West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

0: Bună dimineața! Este ora 7. Pentru Ducodan, un zâmbet și un salut sincer sunt cel mai frumos început de zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Întreaga dimineață împreună în Timișoara, de acum până spre prânz. Bună dimineața, Timișoara, sunt Stelian Grigorescu, vă invit să încheiem împreună această săptămână lucrătoare, în a șaptea zi al anului 2026, în luna august. În termometre la această oră se înregistrează 20 de grade, la stația meteo 23 în centru, posibil să plouă slab. Pe alocuri, în prima parte a dimineții, 38 de grade astăzi, 34 mâine, 21 de grade vor fi mâine în sori. Spre știrile ore 8, prezentate de Iulian Casian, ne vor însoți rând pe rând Casey, Mark Anthony, Cutina Arina, Caro Emerald, Steve Winwood, Shakira, Big Mountain, Cher, R. Kelly, Duffy, Backstreet Boys. Marea schioare elvețiană Lara Gut Berami, triplă medaliată olimpică și câștigătoare a 9 medalii la campionatele mondiale, anunța miercuri că și-a încheiat cariera la vârsta de 35 de ani, informează agenția France Press. Sportiva originar din Ticino deține unul dintre cele mai impresionante palmaresuri din schiul elvețian și mondial, după 18 sezoane, incluzând 3 medalii olimpice, aur la slalom super uriaș în 2022, precum și bronz la coborâre în 2014 și la super uriaș în 2022. Ea a cucerit 9 medalii la campionatele mondiale și 2 globuri de cristal pentru clasamentul general 2016-2024. În proba sa de specialitate, slalom super uriaș, Lara Gut Berami câștiga 6 globuri 2014, 16, 21, 23, 24 și 25, precum și unul la slalom uriaș în 2024. În total, schioara elvețiană a urcat de 101 ori pe podium în Cupa Mondială, cu unul mai puțin decât legendara Vreni Schneider. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor!

0: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, pariză, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
4: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Anforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
5: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
6: Luna, hai!
5: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
7: Are you ready?
8: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
9: Zbâr la tine!

0: 7:21 de minute împreună în Timișoara.
1: Eu pun radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
0: Răsfoim presa locală. Campania Un Ghiozdan pentru Fiecare revine la cea de-a treia ediție, informează Banatul azi. Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara dă startul celei de-a treia ediție a campaniei Un Ghiozdan pentru Fiecare, prin care își propune să sprijine peste 150 de copii proveniți din medii vulnerabile să înceapă noul școlar cu ghiozdane noi și complet echipate. Campania se desfășoară în perioada 7 august-7 septembrie 2026, iar ghiozdanele și rechizitele pot fi aduse la sediul Serviciului Reziliență și Mobilizare Comunitară din Bulevardul General Ion Dragalina, numărul 3842, zilnic, între 8-20. Persoanele care doresc să sprijine campania, dar nu pot dona un ghiozdan complet, pot contribui și prin donarea de rechizite individuale necesare copiilor din toate ciclurile de învățământ, de la clasa pregătitoare până la liceu, caiete de diferite tipuri, blocuri de desen, materiale pentru lucru manual, pixuri, creioane, carioci, marcăre, rigle, echer, raportor, compas, truse de geometrie, penare, acuarele, pensule, lipici, foarfeci, hârtie colorată și alte materiale școlare utile, adaptate vârstei elevilor. Campusul Leonaru putea fi finalizat la sfârșitul acestui an, informează Renașterea Bănățeană. Sunt șanse mari ca lucrările la campusul Leonaru să fie finalizate până la finele anului 2026. În primăvara acestui an, autoritățile locale se arătau sceptice în privința termenului de finalizare a construcției, însă, din câte se pare, lucrarea avansează. Construcția corpurilor de clădire în care urmează să învețe elevii liceului teoretic Nicolaus Leonaru din Timișoara a început la finalul anului 2018, întâmpinând de-a lungul timpului o serie de obstacole birocratice și tehnice care au întârziat execuția. Proiectul campusului, situat în zona Oituz, include o clădire cu 48 de săli de clasă, 5 laboratoare de fizică, biologie, chimie și informatică, o sală de sport, precum și alte spații administrative și tehnice. Constructorii estimează că tot în această toamnă vor fi gata și corpurile B și C, unde mai sunt demontat ușile, obiectele sanitare, obiectele de iluminat și mai sunt de executat finisaje, au precizat reprezentanții primăriei Timișoara, apreciind că întreg ansamblu e gata în proporție de 80% și ar putea fi dat în folosință la sfârșitul anului.

0: Eurostat, Belgia, România și Germania, singurele state membre ale Uniunii Europene care au scăzut vânzările cu amănuntul în iunie, informează Ager Press. Volumul comerțului cu amănuntul a crescut cu 1,2% în Uniunea Europeană și cu 0,7% în zona euro în iunie, comparativ cu perioada similară din 2025. Dar România, Belgia și Germania sunt singurele state membre ale Uniunii Europene unde s-a înregistrat un declin al acestui indicator, arată datele publicate joi de Oficiul European pentru Statistică Eurostat. În Uniunea Europeană, vânzările de alimente, băuturi și tutun au crescut cu 0,7%, cele de produse non-alimentare cu 2,3%, în timp ce vânzările de combustibil auto au scăzut cu 4,1%. În rândul statelor membre ale Uniunii Europene, pentru care sunt disponibile datele, cea mai mare creștere a volumului comerțului cu amănuntul în iunie, comparativ cu perioada similară a anului trecut, s-a înregistrat în Luxemburg 8,3%, Suedia 7,2% și, surprinzător, Bulgaria cu 7,1%. Scăderea a fost în România minus 6,6%, Belgia și Germania ambele cu minus 0,1%. În iunie, comparativ cu luna precedentă, cea mai mare creștere a volumului comerțului cu amănuntul s-a înregistrat în Luxemburg 2,5%, Portugalia 1,7%, Croația, Suedia ambele cu 1,5%, iar cel mai sever declin în Finlanda, minus 1,5%, România minus 1,2% și Germania minus 1,1%. Eurobarometru, 73% dintre români consideră că țara a avut de câștigat din apartenența la Uniunea Europeană. Inflația rămâne principala preocupare. Aproape 3/4 dintre români apreciază că aderarea la Uniunea Europeană a adus beneficii României, în timp ce inflația și creșterea costului vieții continuă să fie principalele probleme pe care cetățenii vor ca Parlamentul European să le trateze cu prioritate, informează Mediafax. Potrivit studiului, 73% dintre români consideră că România a avut în ansamblu de câștigat din statutul de stat membru al Uniunii Europene. Procentul este apropiat de media europeană de 74% și indică menținerea unui nivel ridicat de susținere pentru apartenența la blocul comunitar. În schimb, 23% dintre respondenții din România sunt de părere că țara nu a beneficiat de nimic de la apartenența la Uniunea Europeană, iar 4% nu a exprimat o opinie. Întrebați care sunt principalele avantaje ale apartenenței la Uniune, românii indică în primul rând crearea de noi oportunități de muncă, urmată de consolidarea cooperării dintre statele membre și contribuția Uniunii la protejarea păcii și securității. Scumpirile și economia în topul preocupărilor, inflația, creșterea prețurilor și costul vieții reprezintă principala prioritate pe care România ar dori să o vadă abordată de Parlamentul European. Tema este menționată de 42% dintre respondenți, fiind urmată de economia și crearea de locuri de muncă 41% și de apărarea și securitatea Uniunii Europene 31%. Pe lista preocupărilor se mai regăsesc sănătatea publică, agricultura și securitatea alimentară, sărăcia și excluziunea socială, precum și autonomia Uniunii în domeniul industriei și energiei. Românii mai puțin mulțumiți de calitatea vieții decât media europeană. Sondajul evidențiază și o diferență importantă între România și media Uniunii Europene în ceea ce privește percepția asupra calității vieții. În timp ce 83% dintre cetățenii europeni declară că sunt mulțumiți de calitatea vieții lor, în România procentul este de 63%, cu 20 de puncte procentuale mai redus. Întrebați ce ar îmbunătăți cel mai mult nivelul de trai, respondenții români au indicat în principal situația financiară și posibilitatea de a face față cheltuielilor zilnice, urmată de accesul la serviciile medicale și sănătatea fizică și mentală. Locuințele accesibile și siguranța locurilor de muncă se află de asemenea printre prioritățile menționate. Incertitudinea este cea mai răspândită stare emoțională. În ceea ce privește percepția asupra viitorului, incertitudinea este emoția menționată cel mai frecvent de român, fiind indicată de 37% dintre participanții la sondaj. Pe următoarele locuri se află speranța, 49%, încrederea, 40%, și seninătatea, 22%. În același timp, 60% dintre români spun că sunt optimiști în privința viitorului țării, iar 76% se declară optimiști atunci când se referă la viitorul propriei familii. Leul s-a devalorizat în fața principalelor valute, cu excepția lirei sterline. BNR a cotat pentru astăzi 1 euro la 5,2513, 1 dolar la 4,5507, o liră sterlină la 6,1236 și un franc elvețian la 5,6221.
1: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară, gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
2: Ca părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740 663 000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
3: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului, acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
4: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom, din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
3: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
5: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
6: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
7: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
8: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Biled, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
6: Havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
9: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, îndichis bănățean.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: August 1936 avea loc încoronarea regelui Otto I al Germaniei, înmormântat în catedrala din Magdeburg. În 1782, George Washington înființa insigna de merit militar, destinată decorării soldaților răniți pe câmpul de luptă, decorație devenită ulterior inima purpurie. În 1876 venea pe lume Mata Hari, dansatoare olandeză spioană în serviciul Germaniei în timpul Primului Război Mondial, stinsă în 1917. Cu 118 ani în urmă, în 1908, în Willendorf, în Austria Inferioară, e descoperită statuia din calcar Venus din Willendorf. Sculptura e datată în perioada 25.000 de ani înainte de Hristos, 22.000 de ani înainte de Hristos, în Paleoliticul Superior. În 1940 a fost încheiat acordul dintre Churchill și De Gaulle privind organizarea forțelor franceze libere. În 41 se stingea la Calcuta la 80 de ani Rabindranath Tagore, scriitor indian de limbă bengaleză și engleză, laureat cu premiul Nobel. Bran, actorul american de 1,85 m, Oliver Hardy, se stingea la 65 de ani în 57. În 60 avea loc proclamarea independenței coastei de Fildeș. În 60 venea pe lume actorul american care l-a interpretat pe Mulder în Dosarele X, un serial produs de Chris Carter. David Coveney face astăzi 66 de ani. Anna Danson, solistă americană de muzică pop, rock și rhythm and blues, venea pe lume în 74. S-a stins în 2010. Charlize Theron, actriță din Africa de Sud, câștigătoare premiului Oscar, face astăzi 51 de ani. În 2005, un grup de spărgători din Brazilia au săpat un tunel lung de 78 de metri spre branca centrală din Fortaleza. Au extras de acolo 5 containere pline cu bagnote de câte 50 de reali, cu o valoare estimată la 70 de milioane de dolari. Hoții au reușit să păcălească sistemele de alarmă și senzorii băncii, rămânând nedescoperiți până în dimineața zilei de luni, 8 august, atunci când s-a redeschis banca. Autoritățile au recuperat

0: e că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
4: E timpul de decolare.
5: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
4: Rezervă acum pe animawings.com.
6: Anima Wings, the heart of Romania.
7: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.

În acest weekend, Iulius Towne invită pe vizitatori la o serie de experiențe dedicate întregii familii, de la evenimente care celebrează diversitatea culturală și activități creative pentru copii, până la seri de film în aer liber, în atmosfera relaxantă a verii, informează Banatul azi. Diversitatea culturală va fi sărbătorită la Timișoara prin deja tradiționalul festival ISWIN, International Student Week în Timișoara, cel mai longeviv festival studențesc internațional din România, organizat de Liga Studenților de la Facultatea de Automatică și Calculatoare, în parteneriat cu Universitatea Politehnică Timișoara, reunește tineri din 40 de țări, transformă orașul într-un spațiu al dialogului intercultural. Astăzi, de la 18:30, Parada ISWIN va aduce culoare și energie pe străzile Timișoarei, pe traseul dintre Cantina Politehnică și Julius Gardens. Participanții internaționali vor celebra diversitatea culturală purtând steagurile țărilor pe care le reprezintă și promovând tradițiile comunităților din care provin. Entuziasmul va continua la concertul ISWIN, care va avea loc în piațeta Family Plaza din Julius Gardens, acolo unde de la ora 20 va cânta Dragoș Moldovan, câștigător în 2019 al Vocii României. Accesul este gratuit. Pe finalul acestei ore, R. Kelly cu When a Woman's Loved, după știrile prezentate la Fix de Iulian Casian, întâlnim cu Duffy și marele ei succes, Mercy.

0: Bună dimineața! Este ora 8. Pentru Ducodan, educația începe atunci când ai răbdare în trafic și respect pentru ceilalți participanți la drum.
1: La această oră, Iulian Casian ne prezintă știrile.
2: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 8. Măsurile voluntare de consum responsabil și-au demonstrat eficiența în menținerea echilibrului sistemului electroenergetic național în ultimele zile și rămân importante pentru

Pentru susținerea stabilității acestuia în perioada următoare, transmite compania Transelectrica. Se monitorizează permanent evoluția consumului și a producției de energie electrică, echilibrul producție-consum, frecvența sistemului, nivelurile de tensiune, fluxurile de putere, schimburile transfrontaliere și rezervele operaționale disponibile. Medicii atrag atenția că utilizarea incorrectă a aerului condiționat, mai ales în perioadele de caniculă, poate favoriza apariția așa numitului sindrom al clădirii bolnave. Printre simptome se numără ochii iritați, tusea seacă, durerile de cap, oboseala și dificultățile de concentrare. Potrivit profesorului Cristian Oancea, medic pneumolog, prorector la Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara, problema este cauzată de calitatea necorespunzătoare a aerului din spațiile închise și de întreținerea insuficientă a instalațiilor de climatizare. Specialiștii recomandă curățarea periodică a filtrelor și setarea aerului condiționat la o temperatură cu cel mult 6-8 grade Celsius, mai mică față de cea de afară, pentru a evita șocul termic și riscul apariției afecțiunilor respiratorii. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială anunță că în luna august mai multe beneficii sociale vor fi plătite în avans, deoarece data obișnuită de plată 8 august este zi nelucrătoare. Astfel, pe 7 august vor intra în conturile beneficiarilor alocația de stat pentru copii, indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție. Pentru cei care primesc banii prin mandat poștal, distribuirea începe din 10 august. Drepturile persoanelor cu dizabilități vor fi achitate din 14 august, iar celelalte beneficii sociale, inclusiv venitul minim de incluziune, vor fi plătite începând cu 20 august. La nivel național, aproape 8 milioane de persoane beneficiază de prestații sociale acordate prin Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. Autoritatea de supraveghere financiară avertizează investitorii cu privire la apariția unor documente intitulate licență de broker prezentate în mod fals ca fiind emise sau avizate de instituție. ASF transmite că un astfel de document nu reprezintă dovada autorizării unei persoane sau companii pentru a oferi servicii de investiții în România. Instituția recomandă verificarea statutului oricărei entități în registrul public al ASF înainte de transferul de fonduri, semnarea unui contract sau realizarea unei investiții. Autoritatea reamintește că doar entitățile înscrise în registrul public au dreptul să presteze servicii și activități de investiții în condițiile prevăzute de lege. Până pe 25 august, toate primăriile trebuie să fie înrolate în ghișeul.ro, platforma oficială a statului prin care se pot plăti online taxele și impozitele locale, anunță vicepremierul interimar Oana Gheorghiu. Ea avertizează că până în prezent, peste un sfert din primăriile din România n-au îndeplinit această obligație legală, respectiv 919 din 3187 de unități administrative. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

0: Backstreet Boys, Chris Ria, Joe Cocker, Kid Rock, Natalie Cole cu Nat King Cole, Hans, Madonna, Ariana, Sasha, Kenny Rogers, e oferta muzicală a celei de-a două ore până la jumătatea întâlnirii de astăzi. Bună dimineața, Timișoara, sunt Stelian Grigorescu, vă spun bun găsit în debutul celei de-a două ore întâlnirii de astăzi. 21 de grade în termometre, minima prognozată și pentru ziua de mâine, 38 vor fi astăzi, cu posibile înourări mai accentuate în partea a doua zilei și cu ploi slabe, însoțite de tunete și fulgere, 34 de grade e maxima prognozată pentru ziua de mâine. Circuitul Silverstone va găzdui campionatul mondial până în 2028. Circuitul britanic de la Silverstone găzduiește marele premiu al Marii Britanii la motociclist viteză, cel puțin până în 2028, în urma unui acord încheiat între promotorii competiției și conducerea circuitului, informează spaniolii de la EFE. Anunțată chiar înainte de startul marului premiu al Marii Britanii din acest an, care are loc în acest weekend, această decizie confirmă angajamentul atât al MotoGP, cât și al Silverstone, asigurând faptul că Marea Britanie rămâne o piață cheie pentru acest sport. De la revenirea MotoGP la Silverstone în 2010, circuitul a găzduit unele dintre cele mai memorabile curse ale campionatului și a primit peste 2 milioane de fani, impunându-se drept unul dintre evenimentele sportive de prim rang din Marea Britanie.
1: West City Radio. Muzică de suflet, 88,8 FM.
0: Rețele electrice Banat a planificat astăzi întreruperi de energie electrică doar în județ, între 9 și 17 în Dumbrăvița, la Clinica Radioterapie Ametist, strada Bartok Bela, total în Curtea, în Giarmata Vii, pe Viorelelor Parcului și parțial pe Înfrățirea, în Ghiroda, pe strada Smuchinului numărul 11, în Bired, la Sonde Expert Petroleum și în Extravilan, în Herendeș parțial, în Nădrag și în Cruceni parțial. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Are you ready?
2: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, paniză, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
4: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
5: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
4: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
5: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
4: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

0: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Circulația mai multor mijloace de transport din Timișoara va fi modificată între 10 și 13 august din cauza lucrărilor la carosabilul de pe Calea Martirilor, pe tronsonul dintre Bulevardul Liviu Rebreanu și strada Dr. Ioan Mureșan. Societatea de Transport Public Timișoara anunță că liniile troleibus 15 și 16, precum și autobuzul expres 3, vor circula pe trasee deviate pe durata restricțiilor. Modificările vizează atât sensul de mers spre centru, cât și returul în funcție de fiecare linie. Călătorii sunt sfătuiți să consulte traseele actualizate și să-și planifice din timp deplasările. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere avertizează șoferii că au un portal online administrat de o companie din Ungaria, Enternova Kevtech, nu este autorizat pentru încasarea tarifului de utilizare a drumurilor din România. Potrivit CNR, pe site-ul evinieta24.eu sunt percepute comisioane suplimentare față de tarifele legale pentru rovinietă. Pentru o perioadă de 12 luni, un autoturism ajunge să plătească 76 de euro față de tariful oficial de 50 de euro. Compania precizează că portalul solicită bani și pentru categorii de vehicule care nu sunt prevăzute în legislația românească. CNR recomandă conducătorilor auto să achiziționeze rovinieta doar prin canalele autorizate. Numărul morților din accidente rutiere în rândul tinerilor l-a depășit pe cel al deceselor provocate de tuberculoză și de consumul de droguri, potrivit lui Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNIAR. Deci, acesta este adevărata dimensiune a accidentelor rutiere și a riscului pe care îl reprezintă pentru societate, în special pentru tineri. Avem pretenția că prin această campanie vom crea brusc o iluminare, dar începem să mutăm reflectorul de pe alte activități pe cauza principală și anume educația, afirma Șerbănescu. Potrivit acestei educații, înseamnă crearea unui reflex care, odată creat, nu va mai presupune un efort de a respecta regulile rutiere. În opinia sa, cu cât educația este mai timpurie, cu atât va fi nevoie mai puțin de factorul coercitiv.
2: Păstrarea vitezei de circulație în limitele admise de lege vă poate scuti de multe neplăceri în trafic.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: eliberare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
2: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg, apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
5: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. West City Radio. Timișoara 88,8.

0: Împreună în Timișoara cu primele informații din istoria muzicală acestei zile, 8 și 38 de minute.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
0: În 54, Johnny Cash se căsătorea cu Vivian Liberto la Biserica Catolică St. Anne din Memphis. Cash avea planuri de a deveni un vânzător de aparate electrocasnice în Memphis. Când s-au hotărât să-și facă o trupă cu Luther Perkins și Marshall Grant, și-au semnat pentru Sun Records un an de la acest moment. Mai târziu, în 54, Elvis Presley apărea la Eagle Nest în Memphis, Tennessee, primul din cele 12 spectacole în acea locație în acel an. Afișul care anunța acest lucru într-un ziar local spunea: veniți să-l vedeți pe Elvis cântând That's Alright și The Blue Moon of Kentucky. În 57, The Quarrymen cântau la Cavern Club în Liverpool, fără Paul McCartney, care era într-o tabără de băieți de vară. Cavern avea un stil de club de jazz, dar schiful era tolerat. Când John Lennon a îndrăznit să cânte Hound Dog și Blue Suede Shoes, patronul clubului a trimis un bilet pe scenă în care scria: opriți naiba rock-ul! În 63, în acea săptămână, Top 5 în Marea Britanie la albume. Pe 5 era Elvis cu It Happened at the World Fair. Pe 4, West Side Story, soundtrack-ul. Pe 3 era Cliff Richard cu albumul său de hituri. Pe 2 era The Shadows cu Greatest Hits. Și number 1, Beatles cu Please Please Me. Un an mai târziu, în 64, The Rolling Stones, Ronnie Scott, To Be Heist, Manfred Mann, Yardbirds, Moss Ellison cântau la al patrulea festival de jazz, Richmond, care se desfășura pe 3 zile în Richmond, în Anglia. În 65, Herman Hermits dominau topul Billboard cu I'm Henry VIII, I'm, single care a fost lansat doar în Statele Unite. Solistul Peter Noone cândva i-a luat un interviu lui Elvis Presley pentru publicația britanică New Musical Express. În 70, The Goose Lake International Music Festival se desfășura în Leoning, Michigan. Peste 200.000 de fani în cele 3 zile au venit pentru a-i vedea pe Jet Rotal, Ten Years After, Chicago, Bob Seger, John Sebastian, Stooges cu Iggy Pop, MC5, Rod Stewart și Flying Burrito Brothers printre capetele de afiș. În 71, The Bee Gees începeau 4 săptămâni de dominație în Billboard cu How Can You Mend a Broken Heart, ăsta al 10-lea hit în Statele Unite pentru ei și primul de number 1. Bee Gees au scris piesa și inițial au oferit-o lui Andy Williams, dar în cele din urmă au înregistrat-o chiar ei. Mai apoi avea să fie cântată și de solistul de soul Al Green. În 76, Elton John cu Kiki D dominau topul Billboard cu Don't Go Breaking My Heart, dărindu-l lui Elton al 6-lea hit single de number 1 la americani. Fost scris de Elton John cu Benny Taupin sub pseudonimele Ann Orson și Carte Blanche. În 79, Led Zeppelin își făcea ultima apariție live în Marea Britanie. În 80, John Lennon începea să înregistreze ultimul său album, Double Fantasy, la The Hit Factory in New York City. Avea să fie lansat în noiembrie pe 17, la nou format acasă de discuri BFM Records și să ia Grammy în 82 pentru albumul anului. Cu 45 de ani, pe 7 august 81, este lansat filmul de animație SF Heavy Metal. Deși își împarte numele cu genul hard rock, filmul nu își propune să aibă nicio legătură cu muzica, ci o antologie a diverselor povești din revista de benzi desenate Heavy Metal. Abia într-un târziu i-a adăugat o coloană sonoră cu vedete, cu melodii de Sammy Hagar, Devo, Blue Oyster Cult, Cheap Trick, Journey și Black Sabbath, ca să numim doar câteva. Filmul a avut un succes mediocru la box office și a fost criticat pentru defectele sale profunde, devenind un film cult, în mare parte, datorită coloanei sonore. În 82, Dexys Midnight Runners dominau topul din insulă cu Come On Alien, al doilea și ultimul lor hit de number 1. A fost cel mai bine vândut single al anului 82, piesa care a luat cel mai bun single britanic a Brit Awards în 83. Alien, care apărea în video, era Mer Feie, sora lui Sioba Feie, solista din Bananarama și Shakespeare Sisters. Solistul american Johnny Ray, menționat în versurile de deschidere ale piesei, a apărut și el în videoclip în urma unor utilizări unor imagini de arhivă. În 82, Fleetwood Mac începea 5 săptămâni de dominație în Billboard cu The Mirage. Era al treilea album de number one al trupei. În 82, Kids From Frame cu The Kids From Frame începea 8 săptămâni de dominație în fruntea topului britanic de albume. Serialul de televiziune american a produs inițial între anii 82 și 87, având la bază filmul omonim din 80. Îmbinând elemente de dramă și muzică, acesta urmărea viețile elevilor și cadrelor didactice de la New York City High School for the Performing Arts. În 84, solistul de soul, solista Easter Phillips, se stingea de cancer de ficat și rinichi în Carson, California, la 48 de ani, se întâmpla în 84. Acum 30 de ani, într-o zi de 7 august 96, albumul Eliminator al trupei ZZ Top și-a certificat disc de diamant pentru vânzări de peste 10 milioane de copii doar în America. Pe 7 august 97, Garth Brooks susținea un spectacol gratuit în Central Park din New York. Acesta avea să fie ultimul spectacol din Central Park care a beneficiat de o uriașă mulțime de spectatori estimată la peste 100.000. La spectacolele viitoare din Central Park se vor strânge de obicei 50.000 de persoane. Se estima că 1.000.000 de oameni au privit concertul live și mai apoi 14,6 l-au urmărit transmis de HBO. Ora viitoare revenim în prima jumătate cu alte informații muzicale.
1: E timpul de decolare! Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
2: Anima Wings, the heart of Romania.
3: Vacanța se termină. Încrederea cu care copilul tău începe școala se construiește din timp. La școala de vară Yes Academy, copiii recapitulează materia la limba și literatura română și matematică, își recapătă ritmul de învățare și revin la școală pregătiți pentru un nou început. Înscrierile sunt deschise, iar locurile sunt limitate. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. Yes Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
4: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
5: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
6: Este real. Este natural. Este unic. Și mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.

Despre o premieră culturală pe Bega, UAP Timișoara lansează prima ediție a Bienalei Naționale a Artelor Textile, informează Ziua de Vest. Timișoara își consolidează statutul de pol cultural național prin lansarea primei ediții a Bienalei Naționale a Artelor Textile, un eveniment de anvergură organizat de Uniunea Artiștilor Plastici din România, filiala Timișoara. Manifestarea expozițională se va desfășura între 12 octombrie și 20 noiembrie 2026 și își propune să aducă în atenția publicului o radiografie modernă a creației textile contemporane, reunind lucrări bi- și tridimensionale, realizate atât din materiale tradiționale, cât și din suporturi neconvenționale sau inovative. Evenimentul se adresează exclusiv artiștilor plastici, membrii ai UAP din România, oferind un cadru de promovare și dialog artistic pentru creatorii care experimentează cu forme, structuri și tehnici noi. Fiecare participant se poate înscrie cu o singură lucrare, ale cărei dimensiuni nu trebuie să depășească 100 de centimetri. Creațiile propuse trebuie să fie echipate cu sisteme adecvate de prindere și etichetate corespunzător cu datele de identificare ale autorului. Procesul de selecție se desfășoară exclusiv online până la 25 septembrie. Artiștii interesați trebuie să trimită formularul de participare completat și o fotografie de înaltă calitate a lucrării, denumită după un format standardizat, care să includă numele autorului, titlul, tehnica, dimensiunile și anul realizării. Jurizarea va fi asigurată de o comisie de specialitate pe 28 septembrie, iar rezultatele selecției vor fi comunicate candidaților prin e-mail în perioada 29-30 septembrie. Open Your Heart și Rihanna cu Unfaithful până la jumătatea întâlnirii de astăzi, Sasha cu I Feel Lonely, în debutul celei de-a doua. Împreună în Timișoara vom fi până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: Bună dimineața! Este ora 9. Cu Optica Jean Ochelar vedeți mai bine oportunitățile acestei zile.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8.

Împreună în Timișoara vom fi până la 11. Bună dimineața, Timișoara, bun găsit în debutul celei de-a doua jumătăți a întâlnirii de astăzi. Sunt Stelian Grigorescu, vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe. Spre orele 10 ne vom delecta cu Kenny Rogers, Ed Sheeran și Justin Bieber, Tiziano Ferro și Kelly Rowland, No Mercy, ABBA, UB40, Juanes, Lara Fabian, Lucas Graham, Cliff Richard. La fix 10, Iulian Casian va prezenta știrile aici la West City Radio. Eurostat arată că 61,4% din populația României nu și-a permis financiar o vacanță de o săptămână în 2025. România este țara din Uniunea Europeană cu cel mai mare procent de populație în această categorie, fiind urmată de Grecia cu 46,6%, Bulgaria și Ungaria ambele cu 39,1%.

Acotim anunță că vor fi întreruperi în furnizarea apei până la orele 15 pentru a remedia avariile apărute la rețelele de distribuție în Timișoara pe strada Armoniei, Bulevardul Eroilor de la Tisa, Capitan Damșescu, Ion Vidu, Mihail Jora, dar și în Giarmata, Săcălaz, Ivanda, Recaș, Bajul Slunou, Buzat. Presiunea scăzută până la orele 15 datorită lucrărilor, spălărilor rețelelor de distribuție în Izvin și Măguri. Presiunea scăzută până la orele 14 din aceleași motive la Chizătău, Sudriaș, Susan și Jupani. Se spală rețelele de distribuție până la orele 15 și la Izvin. Prin urmare, în localitate, presiunea apei va fi scăzută.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta este să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Ole! Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
3: West City Radio, Timișoara 88,8

Magicianul muzicuților Adler se stingea la 7 de ani în 2001, cunoscut pentru colaborările sale cu George Gershwin, Kate Bush, Sting și Bogan Williams, precum și pentru propriile sale interpretări virtuoase. În 2002, trei membri ai trupei Oasis erau grav răniți atunci când un taxi în care călătoriau a fost implicat într-un accident rutier în Statele Unite în timp ce se aflau în turneu. Erau în Indianapolis. Niall Gallagher, Andy Bell și Jay Darlington au fost duși la spital și tratați pentru tăieturi și vânătăi. Solistul Mark Horn, cel cu Walking in Memphis, în 2005 era împușcat în cap în timpul unei tentative de deturnare a mașinii în Denver, Colorado. Miraculos, el și-a revenit complet. În acea zi, în 2005, James Blunt domina topul din insulă cu You're Beautiful. Mariah Carey domina topul Billboard cu We Belong Together. Iar Axel F. cu Crazy Frog domina topul de antipozi. În 2007, lui Lily Allen i s-a anulat viza de muncă americană după ce a ajuns pe aeroportul din Los Angeles. La 22 de ani urma să îi viziteze pe americani în septembrie și a zburat pentru lansarea MTV Video Music Awards. I-a fost reținută la aeroport timp de 5 ore în legătură cu arestarea pentru un propus atac la Londra în iunie. În 2008, pe 7 august, trupa The Police își încheia turneul de reunire cu un concert la Madison Square Garden în New York. A fost primul turneu din 86 și a inclus 151 de spectacole, care s-a dovedit ca fiind al treilea turneu în topul turneelor cu cele mai mari încasări din toate timpurile. În 2008, costumul împăunat al lui Elvis Presley s-a vândut la licitație pentru $300.000 la valoarea banilor de atunci, făcând din el cea mai scumpă piesă vândută vreodată din patrimoniul Elvis la licitație. Îmbrăcământia albă, având reverul la gât în V și gurelul înalt, avea pe el un păun albastru și aurit, broda manual pe față și pe spate de-a lungul picioarelor pantalonilor. În 2011, Marshall Grant, care a fost basist pentru Johnny Cash în The Tennessee Two, din 54 până în 80, plecat dintre noi la 83 de ani, după ce a terminat colaborarea cu Men in Black, ea a managerea pe Statler Brothers până când s-au retras în 2002 și a scris și o autobiografie intitulată I Was There When It Happened. În 2014, Ed Sheeran domina topul din insulă cu al doilea său album de studio, Multiply. Albumul avea să fie certificat de 10 ori platinat în Marea Britanie, să vândă peste 3 milioane de copii, făcând din el al treilea cel mai bine vândut album al anului 2010, unul dintre cele mai bine vândute albume din istoria Marii Britanii. Ora viitoare vom cunoaște și pe aniversația acestei zile din lumea muzicii, tot împreună în Timișoara.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
2: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei Capia Origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
6: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
7: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
8: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta. Vara e aici. IKEA.

aflat secretele Timișoarei în cadrul unui nou tur ghidat organizat de Asociația Turism Alternativ. Duminică, 9 august, între orele 19-21 are loc o nouă ediție a programului Turist la tine acasă, organizată prin proiectul Timișoara Free Tours de către Asociația Turism Alternativ. De această dată, participanții vor descoperi o față mai puțin cunoscută a orașului în cadrul turului tematic Timișoara Secretă, legende, mistere și simboluri. Punctul de întâlnire este Piața Maria la statuia Fecioare Maria, iar participarea este gratuită fără rezervare prealabilă, informează de Banat. Dincolo de clădirile monumentale și de poveștile consacrate, Timișoara ascunde o lume fascinantă în care istoria se împlândește cu legendele, simbolurile și misterele transmise din generație în generație. Noul tur invită pe participanți să descopere orașul dintr-o perspectivă diferită, explorând povești mai puțin cunoscute care completează istoria oficială, anunță organizatorii. Pe lângă legende și mituri, turul va aduce în atenția participanților și o serie de curiozități istorice mai puțin cunoscute. Printre acestea se numără faptul că la Timișoara s-a discutat încă din 1397 despre introducerea serviciului militar obligatoriu, dar și numeroase întâmplări reale care, odată cu trecerea timpului, au fost transformate în adevărate legende urbane. Programul Turist la tine acasă ajunge în acest an la cel de-al șaselea sezon la Timișoara și își propune să încurajeze pe localnici să redescopere orașul prin intermediul unor tururi ghidate dedicate patrimoniului, istoriei și culturii locale. Sub motoul Află poveștile orașului, proiectul oferă atât timișorenilor cât și turiștilor oportunitatea de a privi orașul cu alți ochi și de a descoperi povești mai puțin cunoscute.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
1: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
0: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
1: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
2: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
3: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
2: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
3: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
2: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
3: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
4: E timpul de decolare.
5: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
6: Anima Wings, the heart of Romania.

Policy of Truth până la știrile prezentate la Fix de Iulian Casian. Intrăm în ultima oră întâlnirii de astăzi cu Pink, Please Don't Leave Me. Împreună în Timișoara vom fi până la orele 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: De la microfonul știrilor West City Radio, Iulian Casian aduce alte informații. Bună dimineața, Iulian, te salutăm și te ascultăm.
2: Bună dimineața, bun găsit, vă prezint știrile orei 10. Direcția de asistență socială a municipiului Timișoara a lansat cea de-a treia ediție a campaniei Un ghiozdan pentru fiecare, prin care își propune să ajute peste 150 de copii din medii vulnerabile să înceapă noul an școlar cu ghiozdanele și rechizite noi. Campania se desfășoară în perioada 7 august-7 septembrie, iar donațiile pot fi aduse între orele 8 și 20 la sediul Serviciului Reziliență și Mobilizare Comunitară de pe Bulevardul General Ion Dragalina, numerele 3842. Pot fi donate ghiozdane complet echipate sau rechizite individuale, destinate elevilor din toate ciclurile de învățământ. Materialele colectate vor ajunge la copiii din centrele de zi și la cei aflați în evidența Direcției de Asistență Socială. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță că din 31 august 2026 va fi implementat sistemul de tarifare rutieră electronică din România împreună cu sistemul TOLRO, destinat vehiculelor de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone. Compania precizează însă că această dată marchează doar punerea în funcțiune a infrastructurii tehnice. Aplicarea efectivă a tarifelor pentru rovinietă și TOLRO va începe din 1 octombrie 2026, conform prevederilor legale. Totodată, de la 15 ianuarie 2027, sistemul românesc de taxare rutieră va deveni interoperabil cu sistemele similare din statele membre ale Uniunii Europene prin Serviciul European de Taxare Rutieră.

0: Ministerul Finanțelor a lansat o nouă ediție a programului Fidelis, prin care românii pot investi în titluri de stat. Programul este disponibil până pe 14 august și oferă dobânzi de până la 7,5% pentru titlurile în lei și de până la 6,3% pentru cele în euro. Pentru donatorii de sânge este disponibilă o tranșă specială cu dobândă de 7,3% în lei pe o perioadă de 2 ani, precum și o tranșă în euro cu maturitate de 3 ani și dobândă de 5%. Titlurile de stat Fidelis pot fi vândute înainte de scadență, iar veniturile obținute din deținerea acestora sunt neimpozabile, transmite Ministerul Finanțelor. O nouă metodă de fraudă online denumită ClickFix este semnalată de Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Atacatorii folosesc pagini false care imită servicii cunoscute precum Google sau Cloudflare și păcălesc pe utilizatori să creadă că trebuie să treacă un test de verificare, nu sunt robot. În realitate, victimele sunt convinse să apese anumite combinații de taste prin care pot instala fără să știe programe malițioase ce pot fura date personale și informații financiare. Specialiștii atrag atenția că un test CAPTCHA real nu solicită niciodată comenzi în ferestrele sistemului sau introducerea unor coduri. Dacă ați accesat un astfel de link, este recomandată deconectarea imediată de la internet, scanarea dispozitivului cu antivirus și schimbarea parolelor de pe un aparat sigur. La Timișoara va avea loc în perioada 12-14 septembrie școala de vară de microbiologie medicală, instruirea formatorilor, principii de bază în administrarea diagnosticului. Evenimentul este organizat sub egida Societății Române de Microbiologie a Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara și a Societății Europene de Microbiologie Clinică și Boli Infecțioase. Școala de vară dispune de doar 30 de locuri, iar participarea este contra cost. Cei interesați se pot înscrie până pe 23 august. Evenimentul se adresează profesionistilor din domeniul microbiologiei medicale și urmărește dezvoltarea competențelor în diagnosticul microbiologic și utilizarea responsabilă a testelor de laborator. Gata cu știrile, împreună în Timișoara continuă cu Stelian Grigorescu.
1: West City Radio. Timișoara 88,8

Ultima oră întâlnirii de astăzi ne prilejește întâlnirea cu Queen, A Mini Sunday, Darren Hayes, Los Umbrellos, Dean Martin, Beach Boys, London Beat, Eurythmics, Post Malone, Van Halen, cu Jump. Sunt Stelian Grigorescu, împreună în Timișoara, vom fi până la 11. Bună dimineața, Timișoara, o zi excelent, audiție perfectă pe mai departe, tuturor!

0: fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256215005.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: Timpark avertizează șoferii din Timișoara asupra unei campanii de fraudă prin SMS. Mai mulți conducători auto au primit mesaje false prin care sunt îndemnați să achite presupuse taxe restante de parcare accesând un link. Reprezentanții Timpark subliniază că aceste mesaje nu sunt trimise de instituție sau de partenerii săi și recomandă cetățenilor să nu acceseze linkurile și să nu introducă datele cardului bancar. Plățile pentru parcare trebuie efectuate doar prin aplicație oficială, codurile SMS afișate pe panourile informative sau pe site-ul Timpark. Persoanele care au furnizat deja date bancare sunt sfătuite să contacteze imediat banca pentru blocarea cardului și să raporteze incidentul autorităților competente. Final la cel mai vândut BMW din România, ultimele 200 de mașini au fost scoase la vânzare. Cel mai cunoscut model, mai vândut model al mărcii BMW pe piață din România în ultimii 20 de ani, SUV-ul X5 a ajuns la finalul acestei actuale generații. Înainte ca viitor model să intre pe piață, compania germană a decis ca ultimele mașini pot fi cumpărate la prețuri reduse. Aproape 11.500 de astfel de SUV-uri a vândut BMW pe piața din România în ultimele două decenii și alte 200 de exemplare mai sunt în prezent pe stoc, odată cu oprirea definitivă a producției. Versiunile de motorizare X5 X-Drive 30D și X5 X-Drive 50E disponibile pot fi cumpărate cu prețuri reduse și cu diferite condiții de leasing în limita acestui stoc, înainte de sosirea noului model, mașinile beneficiind și de livrare rapidă. Noua generație X5 vine și cu prețuri mult mai mari decât modelul anterior, ajuns acum la finalul vieții. Cel mai ieftin X5 va costa peste 90.000 de euro pentru motorizarea diesel. Situația Ford Otosan, România, în prima jumătate a anului 2026 arată o contribuție esențială la rezultatele companiei mamă deținute de Ford și grupul Koch, fiind vizibile unele creșteri în moneda de raportare, lira turcească, dar și cu valori în euro mai puțin spectaculoase datorată devalorizării lirei la cursurile de schimb corespunzătoare perioadei. Valoarea exportului uzinei a rămas la un nivel comparabil cu anul precedent. Potrivit bilanțului, la mijlocul anului, fabrica din Craiova a produs 118.568 de vehicule, marcând o scădere cu 7% față de 127.010 unități produse în prima jumătate a lui 2025. Producția înseamnă 75.066 de unități Puma, în scădere cu 6% de la an la an, și 43.502 unități Courier, scădere cu 8% de la an la an, cu toate tipurile de motorizare. E de remarcat și faptul că datele pentru trimestrul al doilea sugerează o scădere mai mare a producției în raport cu anul precedent, minus 21% pentru Puma și minus 18% pentru Courier. Ford Motor a anunțat că noul său pick-up electric de dimensiuni medii se va numi Phantom și va avea un preț de pornire de $28.350 de dolari, în încercare de a oferi o alternativă accesibilă pe piața camionetelor electrice, potrivit CNBC. Cu taxele de livrare și transportul de $1.595 de dolari, prețul final va ajunge la $29.945 de dolari, respectând obiectivul companiei de a lansa un model electric sub pragul de $30.000 de dolari. Precomenzile vor începe la începutul anului viitor. Primele livrări către clienți sunt programate pentru a doua parte a acelui an. Ford nu a prezentat încă designul noului model.
3: Atenție șoferi! Purtarea centurii de siguranță vă poate salva viața.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: spunem salut curățeniei în Timișoara.
1: Salubrizare Timișoara, adică salut! Curăță peste 60.000 de hectare de străzi, trotuare, piste de biciclete și parcări, manual și mecanizat.
0: Străzi curate, coșuri golite, zăpadă înlăturată. Totul organizat pe 7 sectoare cu program clar.
1: Salut! Oraș curat, oameni mulțumiți!
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
3: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmé Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
0: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
1: Timișoara nu stă pe loc. Se aude în fiecare dimineață, se vede în fiecare stație și se simte în fiecare drum. În fiecare vineri, de la 11.20 pe 88,8 FM, Timișoara este în mișcare cu STPT, o rubrică despre lucrurile care contează, informații utile, progres în mișcare și respectul pentru oameni și călătorii, despre un oraș care merge mai departe, zi de zi.

0: E timpul să-i cunoaștem și pe aniversații acestei zile din lumea muzicii.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara, 88,8 FM.
0: Felix Brian, care împreună cu soțul ei, Bodlo Brian, au scris o serie de hituri pentru Everly Brothers, inclusiv All I Have to Do Is Dream, Bye Bye Love, Wake Up, Little Susie, Raining in My Heart. A pus fi și pentru Buddy Holly. Venea pe lume în 1925, acum 101 ani. S-a stins în aprilie 2003. Bassistul, solistul Herb Reed din trupa americană vocal-instrumentală The Platters venea pe lume în 28, s-a stins la 83 de ani în iunie 2012. Americanul din Oklahoma, BJ Thomas, cel cu Raindrops Keep Falling on My Head, hit de number one în 70 în topul Billboard, venea pe lume în 42, s-a stins în mai 2021 în Texas la 78 de ani. Canadianul din Vancouver, Kerry Chatter din Gary Paquette and the Union Gap, face venea pe lume în 45, cu Young Girls, au dominat tocul din insula în 68, s-a stins în februarie 2023 la Nashville, Tennessee, la 76 de ani. 76 de ani face astăzi Ronnie Crowell, chitarist country, compozitor care lucra cu Emmylou Harris și piesele lui au fost cântate de Bob Ziegler, Willie Nelson, dintre alții. 68 de ani pentru solistul, compozitorul, pilotul de linie, antreprenorul englez, liderul vocal al trupei de heavy metal Iron Maiden, Bruce Dickinson. 66 de ani pentru Jacquie Sullivan, cea mai înaltă dintre solistele trupei britanice feminine Bananarama, care i s-a alăturat în 1988. Ea cântă pe I Want You Back și Nathan Jones. 62 de ani face Ian Dench, chitaristul trupei britanice Dance, EMF. 61 de ani face americanul compozitorul, chitaristul Raoul Malo, care cu Mavericks, cu Dance the Night Away, se duceau pe pat.

O veste bună pentru fanii trupei Fugees, Lauryn Hill și Wycliffe John au declarat că cu siguranță va exista muzică nouă în viitor. Membrii trupei Fugees s-au reunit pentru festivalul Diaspora Calling din Hill, care are loc astăzi la Milton Keynes National Ball. El și Wycliffe John urmează să susțină un concert alături de Erykah Badu, Giggs și fiul lui Hill, Marley și Zion Marley, care sunt de asemenea nepoții legendarului Bob Marley. Într-o discuție cu BBC, membrii trupei Fugees au fost întrebați dacă se pregătesc de un nou album. Va exista muzică în viitor? A răspuns John, iar Hill a spus cu siguranță. La care Wycliffe John a adăugat că suntem în mâinile lui Dumnezeu. Spunând, pentru BBC, m-am reunit cu colega mea de trupă și odar ne aflăm într-un moment minunat, cred că energia teice foarte importantă. El a fost de acord, afirmând, am trecut printr-un proces incredibil de vindecare, atât ca trupă cât și ca membrii acestea, și cum ai spus, vrem pur și simplu să arătăm acest lucru, să transmitem o parte din această energie în lumii întregi. London Beat, Eurythmics și Post Malone cu Circles pe finalul întâlnirii de astăzi. Împreună în Timișoara pornim într-o nouă săptămână luni, la 7, pe 88,8 MHz la West City Radio. În weekend avem întâlniri matinale pline de culoare și de relaxare în Casa Soarelui Răsare. Sunt Stelian Grigorescu, vă aștept și mâine.

0: eliberare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: E timpul de decolare. Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
2: Anima Wings, the heart of Romania.
3: Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
4: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
5: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.

0: Bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Van Halen, Jump, din 1983, am ascultat la 11:04. Eu sunt Andrei Glăvan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara, pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului, aici la West City Radio, la final de săptămână. Propun să rămâneți alături de mine, pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi, pe frecvență, vor fi U2, Four Non Blondes și Dionne Warwick cu Stevie Wonder, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

For Non Blondes, What's Up, din 92 la West City Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul primului infopas de astăzi aflăm că seceta hidrologică se accentuează în Banat, unde debitele râurilor au scăzut sub 30% din valorile normale pentru această perioadă. Administrația Bazinală de Apă Banat monitorizează efectele secetei hidrologice după ce debitele râurilor din regiune au coborât sub 30% din media perioadei. Fenomene de băltire sau secare sunt semnalate la 16 stații hidrometrice, adică la o cincime din totalul celor monitorizate, cele mai afectate fiind sectoare ale râurilor Timiș, Bega, Bega Veche, Bârzeava, Moravița și Caraș. Directorul instituției Viorela Vram spune că lipsa precipitațiilor a redus și rezervele de apă din pânza freatică, astfel că în perioada următoare pot apărea tot mai multe cazuri de fântâni și puțuri secate. Dacă vremea caniculară va continua, există și riscul ca alimentarea cu apă a localităților care folosesc râuri fără regularizare hidrologică să fie afectată. În schimb, alimentarea cu apă a municipiului Timișoara este asigurată. Pentru menținerea debitului pe canalul Bega sunt transferați constant 4 metri cub de apă pe secundă din râul Timiș, iar din acumulările Poiana Mărului, Rusca și Zervești sunt suplimentate zilnic debitele cu minimum 5 metri cubi pe secundă pentru alimentarea localităților Caransebeș, Lugoj și Timișoara. Administrația Bazinală de Apă Banat le recomandă populației să utilizeze apa în mod responsabil și să evite consumurile mari pentru activități gospodărești, precum udarea grădinilor, a gazonului sau spălarea curților, pentru a reduce presiunea asupra resurselor disponibile.

0: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
1: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
2: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Tel Vecchio, un cadru elegant și intim, dinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Tel Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Tel Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734 363 336.
3: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
4: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
3: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
4: Fă-ți publicitate eficient cu Printex. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printex.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

0: Timișoara nu stă pe loc, se aude, se trăiește, se mișcă. STPT aduce orașul și oamenii mai aproape. Suntem acum împreună în cadrul rubricii Timișoara este în mișcare cu doamna Cornelia Moș, consilier de comunicare la Societatea de Transport Public Timișoara, care ne aduce informațiile importante din cadrul instituției. Bun găsit!
1: Bun găsit din mers! Vara este în toi, iar dacă vă doriți o zi de relaxare, fără să părăsiți orașul, strandul STPT vă așteaptă într-un cadru plăcut și liniștit pe strada Renașterii numărul 28 în Timișoara. Aici găsiți piscine, spații verzi, șezlonguri și toate ingredientele pentru o zi petrecută alături de familie sau prieteni. Baza de agrement este deschisă de marți până duminică, între orele 9 și 20, iar ziua de luni este rezervată lucrărilor de mentenanță, pentru ca toți vizitatorii să se bucure de cele mai bune condiții. Tarifele sunt accesibile, doar 35 de lei pentru adulți, 15 lei pentru copiii cu vârste între 4 și 14 ani, iar copiii de până la 3 ani inclusiv beneficiază de acces gratuit. Dacă doriți mai mult confort, puteți închiria un șezlong cu 15 lei pe zi. În incinta strandului găsiți și puncte de vânzare cu băutură coritoare și gustări, astfel încât să aveți la îndemână tot ce vă trebuie pentru o zi de vară reușită. Iar dacă doriți un eveniment privat, întreaga bază de agrement se poate închiria doar pentru voi, așa cum au ales și alți doritori pentru duminică 9 august, când strandul va fi deschis doar pentru ei. Așadar, dacă temperaturile ridicate vă fac să căutați un loc unde să vă răcoriți și să vă relaxați, strandul STPT poate fi o alegere excelentă, chiar aici, în Timișoara. Pentru mai multe informații despre program, facilități și tarife, vă invităm să ne urmăriți pe canalele de social media, dar și pe site, accesând stpt.ro. Până vinerea viitoare, vă dorim drumuri ușoare, o vară frumoasă și numai bine!
0: Vă mulțumim tare mult și vă dorim o zi frumoasă! Timișoara este în schimbare cu STPT. Îți mulțumim că faci parte din schimbare!

0: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
1: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
2: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
0: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
1: West City Radio. Timișoara 88,8

Universitatea de Vest a înregistrat la admiterea din acest an un număr record de peste 3300 de candidaturi din partea studenților din afara Uniunii Europene, față de doar 1500 anul trecut. Candidații provin din 83 de țări, cele mai multe aplicații fiind înregistrate din Asia de Sud-Est, Africa de Nord, Africa Subsahariană și America Latină. Cele mai căutate sunt anul pregătitor de limba română, precum și programele de licență și masterat din domeniile informaticii, inteligenței artificiale, securității cibernetice, economiei, administrării afacerilor și psihologiei. Interes ridicat există și pentru programele cu diplomă dublă, dezvoltate în parteneriat cu universități din Marea Britanie, Germania, Italia, Spania, Portugalia și Norvegia. Universitatea de Vest continuă și programul de sprijin destinat candidaților cu rezultate academice foarte bune proveniți din state cu resurse limitate. În acest an, UVT acordă 30 de burse unor studenți din 17 țări și își menține parteneriatul cu Agenția ONU pentru Refugiați, prin care sprijină accesul la studii al persoanelor cu statut de refugiat sau solicitant de azil. Rectorul Marilen Pirtea spune că numărul record de candidaturi confirmă activitatea internațională a Universității de Vest și este rezultatul extinderii oferte de programe în limbi de circulație internațională, al digitalizării procesului de admitere și al promovării universității pe platforme educaționale și la târguri internaționale. Continuăm cu muzică de suflet pe frecvență. Who Can It Be Now, de la Men At Work, din 1981. Ascultăm chiar acum. Rămâneți și în continuare alături de mine, fie pe 88,8 FM, fie online.

West City Radio, un radio pentru Timișoara. There she was, just a walk.

0: Un autocamion care transporta hipoclorit în soluție s-a răsturnat ieri în afara carosabilului în localitatea Coșava. Autoritățile au dispus evacuarea preventivă a populației pe o rază de 200 de metri după ce s-au înregistrat scurgeri reduse din două recipiente. Inspectoratul pentru situații de urgență a intervenit ieri în jurul orei 13:30 pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor în urma accidentului rutier produs la Coșava. Autocamionul transporta 6 recipiente a câte 1000 de litri de hipoclorit în soluție și s-a răsturnat în afara părții carosabile. Potrivit ISU Timiș, au fost constatate scurgeri în cantități reduse prin capacele a două dintre recipiente. La fața locului au intervenit pompierii stației Făget cu o auto specială de primă intervenție și comandă, un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Timiș cu medic, precum și echipajul CPRN din cadrul detașamentului 1 Timișoara. Ca măsură de siguranță, autoritățile au evacuat preventiv populația aflată pe o rază de 200 de metri în jurul locului accidentului, au izolat zona, au decuplat bornele bateriei autocamionului și au anunțat Garda Națională de Mediu. În urma accidentului nu au fost înregistrate victime.
1: E timpul de decolare!
2: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
3: Anima Wings, the heart of Romania.
4: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
5: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
6: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
5: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
6: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
5: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
6: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
7: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Fugees, Killing Me Softly, din 1996 la 11:50. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara. Totul merge mai departe și după fixul orei viitoare trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. În câteva minute la fixul orei 12 avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu mine și în continuare la West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: S-a făcut ora 12. Iulian Casian este alături de noi și ne aduce acum știrile. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 12. Facultatea de Mecanică a Universității Politehnica Timișoara a organizat cea de-a 6-a ediție a concursului de proiecte de diplomă, un eveniment care le oferă absolvenților șansa de a-și prezenta lucrările în fața unor potențiali angajatori din industrie. 9 finaliști au susținut proiectele în fața reprezentanților mai multor companii partenere care au evaluat situațiile tehnice și au oferit feedback. Premiul întâi a fost câștigat de Călin Alexandru Georgian de la specializarea robotică pentru un proiect privind un sistem inteligent de reciclare. Pe locurile următoare s-au clasat Liciu Darius de la Inginerie Mecanică și Bonta Elena de la Inginerie Medicală. Organizatorii spun că evenimentul contribuie la apropierea dintre mediul universitar și industrie și îi ajută pe viitorii ingineri să facă primii pași într-o carieră în domeniu. O eclipsă parțială de soare va putea fi observată în vestul României în seara zilei de 12 august. La Timișoara, fenomenul începe la ora 20:24, atinge maximul la 20:45, când aproximativ 28,5% din discul solar va fi acoperit de lună și se încheie odată cu apusul soarelui la 20:48. Specialiștii avertizează că eclipsa nu trebuie privită cu ochiul liber sau prin ochelari de soare obișnuiți, deoarece există risc de leziuni grave ale ochilor. Fenomenul poate fi urmărit în siguranță doar cu filtre speciale pentru observarea soarelui sau prin metodele de protecție, potrivit informațiilor transmise de observatorul astronomic amiral Vasile Burseanu. Următoarea eclipsă de soare vizibilă în România va avea loc pe 2 august 2027. Farmaciștii de la Spitalul CFR din Timișoara atrag atenția că temperaturile ridicate din această perioadă pot afecta eficiența unor medicamente dacă acestea nu sunt păstrate în condițiile recomandate. Specialiștii spun că cele mai multe tratamente trebuie depozitate la temperaturi între 15 și 25 de grade Celsius, iar produsele care necesită refrigerare, precum insulina, trebuie păstrate la frigider între 28 grade. Medicii recomandă ca medicamentele să nu fie lăsate în mașină, în bătaie directă a soarelui sau în locuri cu temperaturi ridicate. De asemenea, înainte de administrare, pacienții ar trebui să verifice dacă tratamentele și-au schimbat culoarea, mirosul sau consistența. Specialiștii reamintesc că în perioadele caniculare unele medicamente pot crește și riscul de deshidratare sau de reacții adverse, motiv pentru care orice suspiciune privind alterarea unui produs trebuie discutată cu medicul sau farmacistul. Aquatim anunță că din 10 august casieria de pe strada Oituz numărul 1 din Timișoara își încetează activitatea. Clienții care doresc să achite facturile

0: drepturile la ghișeu vor putea folosi în continuare casierile de pe străzile Enric Bader și Treboniu Laurian. Reprezentanții companiei spun că decizia a fost luată deoarece tot mai mulți clienți aleg plata online prin portalul Contul Meu sau aplicația mobilă My Aquatim. Acestea permit plata facturilor, transmiterea indexului, consultarea soldului și activarea facturii electronice. Pe parcursul acestei luni, cetatea dacică Sarmisegetuza, regia din Munții Orăștiei, poate fi vizitată doar în zilele de sâmbătă și duminică în intervalul orar 9-20. În zilele lucrătoare, accesul vizitatorilor este restricționat pentru lucrări majore de restaurare. Gata cu știrile, La Pas prin Timișoara continuă cu Andrei Glăvan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,5.

September. Asta poate fi un semn. Poate suntem în așteptarea lunii septembrie să se mai răcorească puțin temperaturile. Cry for You de la September din 2006. Asta am ascultat la 12:06. Îi mulțumim lui Iulian Casian pentru știrile de la Fix. Iată-ne și în cea de-a doua oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara. Muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Plain White Tees, The Course și Simon cu Garfunkel sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena formată aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: The Corrs cu Runaway din 95 la West City Radio. Astăzi la West Exchange vorbim despre Comisia Europeană care a reacționat după ce Parlamentul României a adoptat modificări la legea decarbonizării, act normativ considerat o reformă importantă în cadrul PNRR. Executivul european transmite că va evalua dacă noile prevederi pot afecta îndeplinirea jalonului 114 din program legat de reforma sectorului energetic și de eliminarea treptată a capacităților de producție pe bază de cărbune și lignit. Bruselul precizează că modificările nu au fost încă promulgate de președintele României și că în această etapă nu există preocupări imediate privind securitatea aprovizionării cu energie electrică. Totuși, Comisia avertizează că eventualele riscuri de revenire asupra angajamentelor asumate prin planurile naționale de redresare vor fi analizate, inclusiv din perspectiva unor posibile consecințe financiare. Legea decarbonizării face parte din reformele asumate de România prin PNRR și stabilește cadrul pentru reducerea treptată a utilizării combustibililor fosili în producția de energie, inclusiv prin închiderea unor capacități pe bază de cărbune și lignit. Modificările adoptate de Parlament în data de 5 august, adică alaltă ieri, introduc schimbări privind condițiile de scoatere din funcțiune a unor centrale, prin corelarea închiderii acestora cu existența unor surse alternative similare cu emisii reduse de carbon. Jalonul 114 din PNRR a fost evaluat pozitiv de Comisia Europeană după intrarea în vigoare a cadrului legislativ inițial. O eventuală schimbare considerată incompatibilă cu obiectivele asumate ar putea determina Bruselul să analizeze dacă există un risc de reversare a reformei. În paralel, Comisia Europeană spune că urmărește situația securității energetice din România pe fondul condițiilor dificile din sectorul energetic și al efectelor secetei, menținând legătura cu autoritățile române și cu operatorii europeni de transport al energiei electrice.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul.

0: ora 12:25, este vremea informațiilor din trafic la OECD Radio.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: Mai multe lucrări de reparații și întreținere a infrastructurii rutiere sunt programate astăzi în Timișoara, anunță SDM. Intervențiile vizează carosabilul și trotuarele pe străzi precum Salcâmilor, Liviu Rebreanu, Republicii, Calea Bogdăneștilor, Storojineț, Munteniei, Vuc Caragici, Lacului și Calea Martirilor. Lucrările includ ridicări la cotă ale căminelor, reparații ale asfaltului, așterneri de mixtură asfaltică, refaceri de trotuare și montări de borduri. Echipele SDM desfășoară și lucrări de semnalizare rutieră, inclusiv marcaje și intervenții la instalațiile de semaforizare. Programul poate fi modificat în funcție de condițiile meteo sau de apariția unor situații urgente în trafic. Și circulația unor mijloace de transport din Timișoara va fi modificată între 10 și 13 august din cauza lucrărilor la carosabil de pe Calea Martirilor, pe tronzonul dintre Bulevardul Liviu Rebreanu și strada Dr. Ioan Mureșan. Societatea de transport public anunță că liniile de troleibuz 15 și 16, precum și autobuzul expres 3, vor circula pe trasee deviate pe durata restricțiilor. Modificările vizează atât sensul de mers spre centru, cât și returul în funcție de fiecare linie. Călătorii sunt sfătuiți să consulte traseele actualizate și să-și planifice din timp deplasările. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servis mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
0: Și pentru că vine weekendul, rețineți următorul memento.
2: Alcoolul vă diminuează reflexele. Alegeți să fiți stăpân pe propria viață și nu consumați alcool sau alte substanțe periculoase înainte de a porni la drum.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara, 88,8 FM. Acestea au fost informațiile din trafic la OECD Radio. Continuăm acum cu muzică de suflet pe frecvență. If You're Ever Gonna Lose My Love de la Jennifer Rush din 1985. Ascultăm. Rămâneți și în continuare alături de mine, fie pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului, fie online pe westcityradio.ro.

Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. West City Radio. Muzică de suflet. 88.

The Day Before You Came de la ABBA din 1982 am ascultat pe frecvența OECD Radio. Meteorologii mențin avertizările de vreme severă pentru județele din vestul țării. O informare meteorologică este valabilă în întreg vestul țării până pe 9 august la ora 10. În această perioadă, valul de căldură este intens, urmând să se diminueze treptat astăzi și mâine și să se restrângă spre sud-vest. Temperaturile ating 40 până la 41 de grade în câmpia de vest, iar nopțile vor rămâne tropicale, cu minime între 20 și 24 de grade Celsius. Tot până mâine sunt prognozate perioade de instabilitate atmosferică cu averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină. De asemenea, astăzi, între orele 12 și 23, județele Bihor, Arad, Timiș-Unedoara și Caraș-Severin au intrat sub cod galben de instabilitate atmosferică. Începând de azi, avertizările de caniculă se restrâng. Timiș, Arad și Caraș-Severin au intrat sub un cod portocaliu până mâine dimineață, cu temperaturi de 35 până la 38 de grade Celsius, iar Bihor și Hunedoara vor rămâne sub cod galben de caniculă, cu maxime de 31 până la 37 de grade Celsius și disconfort termic ridicat. Tot astăzi, în intervalul 12-23, județele Bihor, Arad, Timiș, Hunedoara și Caraș-Severin sunt, așa cum spuneam, din nou sub cod galben de furtuni, cu intensificări ale vântului, averse torențiale, descărcări electrice și căderi de grindină.

0: din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
1: Pentru ser de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, ser de poveste. Rezervări la 0734 363 336.
2: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.

0: Bună ziua! Este ora 13. Pentru Ducodan, un mulțumesc spus din inimă este unul dintre cele mai frumoase semne de apreciere.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Sasha Lucky Day din 2007, am ascultat la 13:07. Iată-ne și în ultima oră de emisiune de astăzi, suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile, de asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Neck, Queen și Sia sunt doar câțiva dintre artiștii care ne vor încânta aici, în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu, rămâneți și în continuare cu West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Sia cu Live din 2015 de pe albumul This Is Acting, am ascultat la West City Radio. Programul meciurilor din turul al treilea al Cupei României la fotbal a fost stabilit. În zona de vest a țării, împerecherile au fost simple pentru a se stabili jocurile. În trei cazuri se întâlnesc formații din același județ, iar un al patrulea duel e între două echipe ce sunt apropiate pe criteriu geografic. Politehnica Timișoara va primi vizita formației CSC Dumbrăvița într-un duel între două echipe care se cunosc foarte bine, ele fiind și partenere de meci amical în această vară. Partida e programată pe stadionul Electrica, deoarece violeții au început sezonul din postura de echipă mai slab clasată. La șag, formația locală Timișul va întâlni divizionara secundă CSM Reșița. În zona de vest mai sunt programate două întâlniri. Crișul Sânt Andrei va evolua pe teren propriu împotriva celor de la FC Bihor, iar Jiul Petroșani va primi vizita formației Minerul Lupeni. Meciurile din turul al treilea al Cupei României se joacă miercuri viitoare, în 12 august, de la ora 17:30.
1: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute... Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: E timpul de decolare!
4: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
5: Anima Wings, the heart of Romania.
1: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
6: Ole!
1: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. Tami

0: Jessica J, Chili Cha Cha din 98 la West City Radio. Senatorii USR au sesizat Curtea Constituțională alături de 8 senatori PNL pe noua lege a integrității adoptată miercuri de Parlament. Sunt vizate în sesizare cele două amendamente care au ridicat încă din timpul dezbaterilor în comisiile parlamentare serioase suspiciuni că ar încălca legea fundamentală. Demersul are drept scop obținerea garanției că noua lege ANI corespunde rigorilor constituționale și că astfel Comisia Europeană va considera îndeplinit corect jalonul din PNRR aferent. Senatorii USR consideră că sunt neconstituționale alineatele prin care, ca urmare a dorinței PSD AUR, ar urma să fie sancționate cu pierderea funcției sau a mandatului persoanele găsite în stare de incompatibilitate sau de conflict de interese înainte de intrarea în vigoare a noii legi ANI. Potrivit articolului 15 alineatul 2 din Constituție, o lege poate dispune numai pentru viitor, cu excepția legii penale sau contravenționale mai favorabile.
1: Adevărul e că, oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
2: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
5: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregătit.ro.
7: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi: conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-teme.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

Pink Floyd, Another Brick in the Wall din 1979, am ascultat pe frecvența West City Radio. Astăzi, la Cyberaid, aflăm că Meta, compania care deține Facebook, a devenit cea mai recentă companie de tehnologie care a declarat că unul dintre modelele sale de AI a reușit să se conecteze la internet și să pătrundă în sistemele unei alte organizații în timpul testării, scrie BBC. Incidentul care, potrivit Meta, a avut loc în timpul unei evaluări efectuate de o companie independentă este al patrulea incident de acest gen dezvăluit recent de companiile din domeniul AI. Încălcări similare comise de modelele OpenAI și Anthropic au stârnit îngrijorări privind securitatea cibernetică și au determinat apeluri la măsuri de protecție mai stricte și la teste mai riguroase. Un purtător de cuvânt al Meta a declarat pentru BBC că se efectuează o anchetă cu privire la acest atac cibernetic, despre care a afirmat că a fost cauzat de o configurare greșită din partea testerului independent. De asemenea, acesta a descris ceea ce s-a întâmplat ca fiind similar cu incidentele raportate anterior la alte companii. Meta a declarat că testele de securitate au fost efectuate de Irregular, același furnizor de soluții de securitate bazate pe AI, care a realizat testele pentru modelul de AI al Anthropic, care obținuse acces la sistemele a trei alte companii. În ultimele două săptămâni, liderii din domeniul AI, OpenAI și Anthropic, au raportat de asemenea incidente în care modelele lor au pătruns în sistemele altor organizații în timpul testării.

0: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
1: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
2: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
3: Dacă ai ajuns în piața Bada Cățan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cățan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
4: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Timpul trece foarte repede și, prin urmare, iată că am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici, pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glăvan și nu rămâne decât să vă mulțumesc pentru atenția acordată și pentru că ne-ați lăsat și astăzi să vă facem ziua mai frumoasă. Am fost împreună la pas prin Timișoara, am ascultat muzică de suflet și ne-am documentat cu privire la ultimele noutăți din orașul de pe Begam. Un weekend frumos vă doresc și să ne reauzim cu bine tot la pas prin Timișoara săptămâna viitoare. În câteva minute, la fixul orei 14, avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu WCT Radio și în continuare fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro. Toate cele bune! Ciao, ciao!

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 14. Primăria Timișoara a finalizat modernizarea locului de joacă de pe strada Orceva pe o suprafață de peste 1300 de metri pătrați. Zona a fost transformată într-un spațiu de recreere pentru copii și familii cu echipamente noi de joacă, mobilier urban modern și alei reamenajate. Pentru siguranța celor mici, suprafețele din jurul echipamentelor au fost dotate cu tartan, iar spațiile verzi au fost refăcute prin plantări, extinderea gazonului și instalarea unui sistem de irigații. Municipalitatea anunță că lucrările de modernizare a locurilor de joacă vor continua și în alte zone ale orașului. Prezent sunt în desfășurare intervenții pe strada Mureș, iar următorul proiect va fi în parcul Constructorul din zona complexului studențesc. Mai multe lucrări de reparații și întreținerea infrastructurii rutiere sunt programate astăzi în Timișoara, anunță Societatea Drumuri Municipale. Intervențiile vizează carosabilul și trotuarele pe străzi precum Salcâmilor, Liviu Rebreanu, Republicii, Calea Bogdăneștilor, Storojineț, Munteniei, Vuc Caragici, Lacului și Calea Martirilor. Lucrările includ ridicări la cot ale căminelor, reparații ale asfaltului, așternuri de mixtură asfaltică, refaceri de trotuare și montări de borduri. Echipele SDM desfășoară și lucrări de semnalizare rutieră, inclusiv marcaje și intervenții la instalare.
1: Și evident că nu. Ce editură de succes străină se uită la un autor român necunoscut. Dar am tradus cartea, am tradus-o chiar în rime, în limba engleză, am lucrat cu o ilustratoare din București pentru a-l aduce pe șumii la viață și am publicat-o independent pe Amazon. Iar apoi un an sau doi mai târziu am trimis-o la edituri din țară și după un proces lung și anevoios, cartea a fost publicată la editura Corint. Dar unde voiam să ajung este că momentul în care am ținut pentru prima oară cartea în mână, am fost cumva copleșită de un sentiment de dezamăgire, pentru că simțeam că nu e întregimea a mea, că nu mi-aparține, că nu e viziunea mea în totalitate. Și acela a fost momentul în care am decis că vreau să studiez independent ilustrația și el a fost punctul de pornire pentru mine. Asta se întâmpla prin 2021.
2: Vreau să-mi ilustrez singură cărțile, de fapt.
1: Exact, da.
2: Ideea din spate. Ce nu găseai la ilustrațiile altora? Sau doar faptul că nu ți-aparțineau? Era
1: nu
2: mare aparțineau, problemă?
1: Nu era 100% viziunea mea. Nu aveam un cuvânt de spus pentru că nu aveam cunoștință în domeniu și mi se spunea a, tu nu știi că culorile nu merg așa că pe dincolo și asta m-a impulsionat să învăț, să știu, să... Cred că ca să poți testa limitele și să... break the rules, trebuie să le cunoști mai întâi. Și de acolo am pornit și eu. Am avut o anumită viziune pentru fiecare poveste pe care am scris-o în ultimii ani, am câte o viziune și nu poți să ceri altcuiva să-ți aducă viziunea ta la viață. Nu, nu ai cum. Trebuie să respecti limitele fiecărui artist, fiecare are gusturile sale, talentele sale, fiecare își alege instrumentele cu care lucrează și toate astea se văd pe hârtie. Eu am experimentat de-a lungul anilor, mi-am dorit foarte mult să lucrez în acoarelă și stilou, am fost inspirată de ilustrațiile autorului Dr. Seuss. Prima carte pe care i-am citit-o fiului meu nu a fost Peripețiile hamsterului Shumi, a fost Dr. Seuss's ABC. atât de mult îmi place. Și cumva mi-am creat un stil care, din câte știu eu, nu l-are niciun ilustrator de la noi din țară, cel puțin cei care ilustrează cărți pentru copii.
2: Până la urmă, nimeni nu poate să înțeleagă cel mai bine decât tu ce vrei să exprimi și prin poveste și prin ilustrații. Tocmai de aceea e bine să meargă mână în mână. Și Peripețiile hamsterului Shumi este aici, în studio. Cartea aceasta eu am deja de ceva timp în biblioteca noastră și o citim cu mare drag de fiecare dată. Dacă este să ne întoarcem iarăși în timp, spuneai, este o poveste pe care tu ai scris-o la 16 ani.
1: Da, prima versiune a lui Shumi am scris-o la 16 ani. Am scris-o pentru un concurs la care am participat la vremea respectivă. Se chema Căutăm 5 autori talentați. Nu am câștigat, am fost

0: Foarte dezamăgită, dar cineva de la mine, din familie, nu mai știu, cred că tatăl meu a venit cu ideea, de ce nu o publici tu? Și entuziasmată am lucrat cu editura locală din Lugoj, am făcut paginarea, am fost foarte atrasă de întreg procesul din spatele editării unei cărți și după câteva luni de lucru a venit factura. Costa mai mult să publici 200 de exemplare decât de 10 ori mai mult decât făceau părinții mei la vremea respectivă. Și atunci eu la 17 ani umblam prin Lugoj încercând să obțin sponsorizare pentru cartea mea și am reușit. Un an mai târziu, când am avut 18 ani, am publicat-o. Și povestea aceea, m-am întors la ea în 2020, am rescris-o și a ajuns în forma pe care o găsiți acum în librării.
1: Apărută tot la editura Corint Junior. Dacă tot este să ne întoarcem la Shumi, cine este Shumi de fapt? Și de ce te-ai inspirat el așa de tare la 16 ani?
0: Shumi a fost primul meu hamster pitic pe care l-am avut. Copil fiind, am avut foarte multe animale de companie. Atât de multe încât mama obișnuia să zică că la noi acasă e grădină zoologică. Am avut de toate, de la hamster pitici, hamsteri normali, ciufuliți, iepuri, broaște țestoase, pești, pisici, căței, de toate. Și Shumi era un hamster foarte inteligent, avea și niște gusturi atipice, îi plăcea să mănânce ciocolată cu lapte și sos de usturoi de la pizza. Și era foarte jucăuș, foarte inteligent, puteam să-l las afară din cușca lui și, nu știu, cumva el mi-a captat atenția și a devenit primul meu personaj. De la el a pornit totul, cumva.
1: Chiar făcea foarte multe peripeții la tine acasă.
0: Chiar făcea, a scăpat în ghilimele de dor din cușcă când am fost eu acasă și ai mei, ca să-l ademenească, să-l prindă, i-au pus ciocolată pe jos.
1: Pentru că, da, ciocolata era un magnet pentru el.
0: Da, da, da, și au reușit, din fericire.
1: Și uite, el trăiește mulți ani mai târziu prin aceste povești. Dacă este să ne întoarcem și la poveștile, de fapt, care te-au inspirat pe tine să scrii prima ta poveste în adolescență, de fapt, totul are legătură cu copilăria, pentru că îmi spuneai tu că mama, bunica îți povesteau și, de fapt, în biografia ta apare o imagine foarte frumoasă. Mama care încerca să sară câteva pagini,
0: da,
1: din poveste și tu care protestai imediat.
0: Așa e.
1: Nu așa e povestea. Acolo a început, de fapt, relația cu poveștile?
0: Acolo a început, da, eram foarte mică. Mama, am avut norocul că îmi citea în fiecare seară. Chiar și atunci când era foarte obosită, săraca, și cum ai zis și tu, încerca să sară câteva pagini, iar eu loveam cu piciorul sub plapumă pentru că aveam impresia că trișa. Acum, mamă fiind, și fiul meu îmi cere alteori să citim la 5 și jumătate, 6 dimineața și eu aș sări câteva pagini, deci înțeleg sentimentul ei. Dar da, mama îmi citea foarte mult, apoi când mergeam la sat, la bunica, stăteam cu ea, de exemplu, și când murgea vaca și îmi povestea tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, eram obsedată, în special de scena de la final când vine moartea și dă o palmă peste față și se preface în țărână. Și toate poveștile astea se derulau în capul meu. Ca și copil, cred că ai o imaginație nemărginită și cred că și de aceea e foarte important să le citim cât mai mult copilor, pentru că le susții cumva imaginația asta cu care ei se nasc și vrem ca ei să ajungă cât mai departe în viață cu ea, nu?
1: Dacă este să facem așa un salt de la mama care să rea câteva pagini, la bunica, ce-ți spunea, basme din memorie,
0: da,
1: contează foarte mult, de fapt, felul în care reușești să strânești imaginația aceea a copiilor cu care, spuneai, ei se nasc, dar își pierd cumva imaginația pe parcurs, pentru că se maturizează, iar noi, adulții, le spunem, poate n-ar fi bine să tot viseze atâta, fie ancorat în realitate, dar nu e chiar așa. E bine să avem acel strop de imaginație și de și puțin capul în nori,
0: da,
1: chiar
0: clar,
1: și atunci când trecem prin realitatea de la maturitate. Dacă ți-amintești, nu știu, ce te-a făcut de fapt să-ți dorești cel mai tare să scrii povești? Faptul că simțeai că ai multe de spus și e bine să le împărtășești cu cineva, scrie mai întâi pentru tine sau îți doreai din prima să ajungă la cât mai multă lume?
0: Cred că am început să scriu pe la 11-12 ani. Atunci am început să scriu poezii. Am fost încurajată să particip la numeroase concursuri literare, am participat, am și câștigat, au fost publicate poeziile, apoi câțiva ani mai târziu am început să scriu povești. Și a fost o combinație de simțeam nevoia să mă exprim, simțeam nevoia să găsesc cumva un canal pentru emoțiile mele. Eram chiar înainte de adolescență, știe toată lumea că sunt multe emoții în perioada respectivă și îmi plăcea, îmi făcea plăcere să pur și simplu să mă joc cu cuvintele. Odată ce am descoperit că dacă rearanjez cuvintele în diferite moduri, povestea pe care o scrii tu sună cu totul altfel, eram wow, și petreceam mult timp făcând exact lucrurile astea. Pentru mine nu era o muncă, era o joacă.
1: Iar apoi a urmat radioul, televiziunea, jurnalismul.
0: Da.
1: Dar cu toate astea te-ai întors mereu la literatură și, iată, la literatura pentru copii. De ce pentru copii?
0: Da, vezi, cred că dacă nu ar fi fost Shumi și nu aș fi scris acea poveste la 16 ani, nu m-aș fi întors, nu mi-aș fi găsit cumva calea. Deci ea a avut cumva rostul ei la vremea respectivă, cu toate că am trecut prin numeroase obstacole ca să o pot publica atunci la 18 ani, apoi în 2020, în 2021 pe Amazon, apoi la editura Corint. Deci a fost un proces lung și anevoios, dar care și-a avut rostul, și anume să mă ajute pe mine să găsesc răspunsul la întrebarea cine sunt eu de fapt. Sunt Deni Roșca și ador să scriu și să ilustrez cărți pentru copii. Și, sincer, nu mă văd făcând altceva, nici acum, nici peste 30 de ani. Visul meu, la un moment dat, este să am editura mea, să caut autori talentați, tineri, la noi în țară, dar și nu numai, care, cu ajutorul cărora să aduc pe piață cărți cât mai diferite, cât mai colorate, cât mai interesante pentru copii, pentru că avem nevoie de imaginație, avem nevoie de creativitate, avem nevoie de lucrurile astea care sunt cumva pentru suflet, nu doar pentru trup.
1: Peripețiile hamsterului Shumi, scrisă în adolescență, rescrisă în 2020 la maturitate și apoi scrisă în rime și în limba engleză, publicată pe Amazon, este publicată și la editura Corint. A fost așa un parcurs pentru Shumi, peripețiile da. Continuă, practic, putem să zicem. Iar astăzi este una dintre cele mai apreciate cărți pentru copii din cadrul acestei edituri, dar și în România, pentru că a fost inclusă în catalogul Ministerului Culturii pentru anul acesta.
0: Așa e, da.
1: Ce înseamnă asta, de fapt?
0: Sincer, nu știu să spun foarte multe, că nu m-a interesat. Am aflat după ce s-a întâmplat lucrul respectiv și am fost ok, mă bucur, sper că asta înseamnă că ajunge la cât mai mulți copii, pentru că scopul acela e să-și găsească cumva locul pe rafturile librăriile copiilor noștri.
1: Sper că dintre cei care ne ascultă acum o au deja în propria bibliotecă, dacă nu, ea se găsește de cumpărat în continuare și în variantă în limba română și în variantă în limba engleză.
0: Așa e, în varianta în limba engleză o găsiți la mine pe site, direct, denirosca.com, iar varianta în limba română o găsiți atât online, inclusiv chiar la Cărturești Mărsi sunt câteva copii, deci puteți merge acolo, puteți răsfoi și...
1: Și, numai bine, puteți să admirați și expoziția de ilustrații.
0: Așa este, doi într-un.
1: Dacă tot ajungem acolo. Dacă ai avut de-a lungul timpului numeroase întâlniri și cu copii în care le-ai citit din carte, ce-ți spun copiii atunci când te întâlnești cu ei și când, știi, cumva pentru copii, dar și pentru noi, la vârsta respectivă, era scriitorii, sunt niște oameni foarte bătrâni, care unii nici nu mai trăiesc, deloc tangibil nouă. Atunci când vine vorba despre copii, poate lucrurile stau diferit, că ei încă n-au avut contactul acela cu școala, cu literatura de acolo, care ni se pare că este mult prea îndepărtată față de zilele noastre. Nu știu, ce spun ei atunci când te întâlnesc? Care sunt curiozitățile lor?
0: De exemplu, la lansarea de carte, care a avut loc în 2024, o fetiță pasionată de scris m-a întrebat de ce avem nevoie de antagoniști în povești. Și am stat puțin și m-am gândit, mi s-a părut o întrebare foarte interesantă. Instinctiv am răspuns pentru că personajul negativ pune cumva în lumină calitățile personajului principal. Dacă nu ai avea un personaj rău, nu ai realiza ce calități are de fapt personajul principal. Sunt cazuri, desigur, în care personajul principal e antagonist, dar mai rar în cărțile de copii, cel puțin cele de la noi. Și, în general, îmi place când mă întreabă copiii lucruri legate de partea tehnică sau de execuție, când vine vorba de scris povești sau ilustra povești, și văd că au acea curiozitate și vor să afle cu ce se mănâncă, care e procesul. Pentru că atitudinea pe care am întâlnit-o, cel puțin de la adulți, doar de la adulți, de fapt, e, o carte de povești, oricine poate să scrie asta, te-ai pus să scrii cărți de povești, că e simplu, altceva n-ai avut de făcut. Nu, adevărul este că e un proces foarte complicat, cel puțin adevăratele cărți de povești, cele bune, cele care rămân cu noi peste 50-100 de ani, cum sunt cărțile autorului Dr. Seuss și nu numai, sunt cărți la care autorii, ilustratorii respectivi au lucrat luni de zile, ani de zile, s-au născut poate cu o idee, dar în spate a fost foarte, foarte multă muncă, atât pentru text cât și pentru ilustrații.
1: Cărți pentru copii, oricine poate, și totuși nu oricine poate, nu toată așa lumea scrie cărți pentru copii. Ei, deși par inocenți și foarte mici, și sunt și foarte critici. Trebuie să știi că ai ajuns cu povestea exact la sufletul lor. Trebuie să fie bine gândită, nu poți să scrii chiar orice. Și, nu știu, au curiozități legate de șumii?
0: M-au întrebat dacă într-adevăr le-am povestit multora că șumii iubea ciocolata cu lapte de la Milka și sosul de usturoi de la pizza, și m-au întrebat dacă chiar îi mânca sos de usturoi. Zic, da, îi puneam așa cu degetul pe gratile de la cușcă și el se ridica în sus și lingea sosul de usturoi. Și ce mai mânca în afară de asta? Și le-am spus, ca și în poveste, semințe și tot felul, și ardei, plăcea foarte mult ardeiul. M-au întrebat dacă chiar a fost un hamster real. Am zis, da, a fost foarte real.
1: Te-au întrebat dacă mai trăiește?
0: Nu m-au întrebat dacă mai trăiește. Cred că știu copiii din ziua de azi că hamsterii pitici au un lifespan foarte scurt.
1: Deși ni se pare că ar trebui să trăiască etern animalele noastre de companie, dar pot să fac asta, uite, prin povești,
0: prin
1: care
0: povești,
1: vor
0: exact
1: rămâne. O să luăm acum o pauză de publicitate, dar ne întoarcem imediat și reluăm discuția. Suntem astăzi în dialog cu Denisa Roșca, scriitoare și ilustratoare. Discutăm despre ilustrații inspirate din vise, despre suprarealism și despre cum se transformă o idee într-o lucrare care ajunge pe pereții unei galerii prin expoziția Eyes Wide Open, care poate fi vizitată în această perioadă la Cărturești Merții, dar și cum poveștile din copilărie chiar ne pot influența și ne pot face să credem mai mult în povești și la maturitate. Așa că rămâneți cu noi, ne întoarcem imediat.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
4: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Ne ne-am întors live la West Side Story. Invitata mea este Denisa Roșca, scriitoare și ilustratoare, și am povestit noi mai multe în prima parte a emisiunii despre cărțile pentru copii, despre povestea lui Shumi, dar și despre expoziția Eyes Wide Open, care este găzuită de Cărturești Merzi în această perioadă și care ne oferă așa un univers în care imaginația nu are limite. Până pe 22 august spuneai tu că este de văzut acolo, și dacă este să ne întoarcem așa și să facem legătura asta dintre povestea lui Shumi și ilustrații, spuneam că de fapt povestea începutul tău în ilustrații s-a născut așa, din acea dorință de a-ți putea ilustra poveștile, de a putea să exprimi mult mai bine ceea ce tu ai deja în imaginația ta și prin ilustrații. Dar ai pornit asta pe cont propriu.
0: Da.
1: Și vreau să te întreb cum a fost, de fapt, să pornești pe cont propriu să studiezi asta. Adică, clar, aveai talent în direcția respectivă,
0: sincer,
1: da?
0: Sincer, nu aveam. Și n-am avut nicio predilecție în direcția respectivă, copil fiind, n-am fost încurajată pe partea asta de desen, pictură, de expresie artistică. Am fost cumva împinsă, să zic așa, într-o direcție mai pragmatică a lucrurilor. Când am început să studiez, am devorat toate cursurile pe care le găseam pe Domestica la vremea respectivă. Era o vreme atât de faină în care puteai să cumperi un curs cu $5 de pe Domestica, și de fiecare dată când aveam niște bănuți în buzunar, cumpăram câte un curs și am experimentat cu absolut tot ce m-a interesat. Mi-am cumpărat de toate, de la creioane, acuarelă, stilouri, penițe, încet, încet, și am vrut să găsesc un stil care să simt că este al meu și mă reprezintă. Și cam așa a fost începutul, și foarte nevoios, adică dacă ar fi, chiar am postat la un moment dat pe Instagram să vadă lumea cum arătau ilustrațiile mele chiar la început de drum, comparativ cu ilustrațiile pe care le puteți vedea acum la Mercy. E diferență de la cer la pământ și e perfect normal, pentru că am fost începătoare. Am studiat un an la Facultatea de Arte, dar eu am studiat fotografie și video și chiar inclusiv la cursurile de pictură nu aveam niciun interes, sincer. Deci a fost nevoie de foarte multe ca eu să ajung în punctul în care să decid și să realizez că vreau să devin ilustratoare.
1: E greu să pornești într-un domeniu complet nou, dar e poate mult mai bine să nu ai cunoștințe anterioare.
0: Asta
1: mi-am
0: dorit și eu.
1: E greu să renunți la ceva ce știi.
0: Da, da, de asta nu am vrut. Cred că e unul din puținele lucruri pe care nu le-am studiat formal în viața mea și pe care am decis să le studiez independent, pentru că am vrut să... Nu, n-am vrut să-mi spună cineva, fă așa, ține creionul așa, ține pensul așa. Am vrut să descoper eu toate lucrurile astea intuitiv. Pentru mine, ilustrația, comparativ cu scrisul, se bazează foarte mult pe intuiție. Scrisul cumva e puțin mai logic, e și partea aia de rescriere, tot rescrii, rescrii, rescrii. E joaca de care îți spuneam, că rearanjezi cuvintele, începi o poveste din miezul ei sau de la sfârșit și după aceea te întorci, ajungi înapoi la început. La ilustrație e altfel, pornește, în cazul meu cel puțin, cele mai bune ilustrații au pornit cumva spontan, cu o idee spontană, cu o idee văzută într-un vis, și atunci, chit că procesul este complex și presupune mulți pași, e cumva mai fluid și, cum am spus, baza pe intuiție.
1: Ai devenit între timp de la un scriitor care desenează un adevărat artist vizual, putem să zicem. Dacă ar fi așa să ne spui care este stilul tău și direcția ta în ilustrație? Ai găsit așa o definiție pentru ce faci tu?
0: Am încercat să găsesc o definiție pentru ilustrațiile din colecția Eyes Wide Open și am ajuns la concluzia că sunt ilustrații suprarealiste, pentru că, așa cum am menționat, înfățișează un univers experimental. Sunt pline de simbolism, de imaginație, de lucruri care, la o primă impresie, nu au sens. Și pentru că nu am o formare clasică în ceea ce privește ilustrația sau pictura, am căutat să citesc puțin despre ce este suprarealismul, cum a pornit el, și am aflat că a pornit, de fapt, ca o mișcare literară, în Paris, la începutul anilor 20, când André Breton și alți scriitori contemporani au început să experimenteze cu scrierea automată. Practic e un proces în care lași gândurile și ideile să curgă liber, fără limitele cenzurei. Și Breton a fost chiar cel care a definit suprarealismul ca fiind automatismul psihic în starea sa pură. Ce înseamnă asta de fapt? Păi imaginați-vă că eu stăteam la masă cu creionul în mână, fără a avea o idee precisă în cap, deconectată de orice stare fizică sau emoțională și lăsam pur și simplu mâna să se miște și creionul să-și facă treaba. Și așa am reușit să creez majoritatea personajelor pe care le vedeți în ilustrațiile din expoziția Eyes Wide Open sau alteori noaptea în vis. Așa mi-au venit multe idei, sau prima ilustrație pe care am făcut-o din colecție, cea cu peștii care zboară, cu ochii care plutesc. Am văzut acea imagine într-o seară târziu când încercam să îmi adorm băiețelul și legănam, stăteam cu ochii închiși ca să-l încurajez și pe el să închidă ochii și având ochii închiși, fiind semi-adormit, am văzut așa cumva imaginea aia preț de o secundă cu toți acei ochi care plutesc. Și apoi a doua zi sau câteva zile mai târziu am făcut o schiță în creion, nu mai mare decât palma mea și în momentul acela imaginea, ideea mi-a dispărut din minte și a devenit ceva tangibil, n-a mai fost un lucru efemer. Așa reușeam să scap de toate ideile, pentru că la un moment dat aveam atât de multe idei că nu mă mai puteam concentra la absolut nimic altceva și a trebuit să încep practic să le schițez. Și cam așa au pornit toate ilustrațiile din această serie, cu câte o schiță nu mai mare de palma mea.
1: Și uite, de la suprarealismul din anii 20 din secolul trecut la suprarealismul din secolul nostru din anii 20. Și dacă este să vorbim despre expoziția Eyes Wide Open, de ce se numește ea așa?
0: Pentru că toate visele, viziunile, toate imaginile care mi-au apărut aveau ochii în ele, ochii larg deschiși și numele a venit pe parcurs. Când am început să ilustrez și să fac toate acele ilustrații, n-am știut că vor face parte dintr-o serie sau dintr-o expoziție. A venit pe parcurs, a fost o întâmplare neașteptată care a rezultat în urma colaborării mele cu Cărturești și am aflat, cred că prin luna iunie, ceva de genul, și apoi urma să fie expoziția la sfârșitul lui iulie, în august, și a trebuit să-i dau bătaie, să am cât mai multe ilustrații gata de expus.
1: 17 acum.
0: 17, doar 16 sunt expuse, prima este acasă, e doar pentru mine.
1: Iar una dintre ilustrațiile tale este acum și doar pentru mine, hai să zic așa. Da. Dar ele se găsesc și într-un format de cumpărat.
0: Da, fiecare ilustrație se găsește sub forma unui print de artă într-o ediție limitată de 3 printuri pe ilustrație, pentru că este o colecție limitată. Ele sunt realizate pe o hârtie de bumbac de 300 de grame, care nu este tratată cu nicio substanță, e o hârtie, îi spune, de calitate muzeală. Asta pentru că se folosește în muzee pentru reproduceri de artă. Practic, ea își păstrează culorile și textura mai bine de 100 de ani. Și le găsiți, desigur, la mine pe site.
1: Și e foarte important să-și păstreze aceste culori atât de vii, pentru că în lucrările tale avem așa multă culoare, avem pești care zboară, avem copaci cu ochi, avem mulți ochi larg deschiși, cum spuneai și tu, cerul poate să fie verde, culorile nu sunt așa cum ne-am aștepta în ilustrațiile tale. E un mesaj în spatele acestor imagini sau în spatele acestor culori pe care le folosești?
0: Păi să știi că uneori creez o ilustrație doar pentru că vreau să mă joc cu anumite culori și am o combinație anume de două culori și atunci trebuie să vin cu o idee care să-mi permită să folosesc cumva cele două culori. Alteori am ilustrația, am schița și trebuie să-i găsesc culori și fac câteva teste de culoare. Dar îmi place să împing limitele, îmi place să fac lucruri pe care nu le-am mai văzut în altă parte. Știi, bunica mea mă întreabă de multe ori, dar bună, dragă, de ce nu desenești și tu niște flori, niște fluturi, niște câmpii? Zic, bunii, au făcut mulți alții asta înaintea mea. Eu am viziunea mea, vreau să creez ceva care chiar mă aparține, care mă reprezintă, care să nu fi văzut în altă parte.
1: Să poarte propria ta amprentă.
0: Exact, să fie 100% eu.
1: de la acele imagini care îți vin câteodată stând cu ochii larg deschiși, alte dăți în vis, spuneai că ele s-au transformat în schițe într-un format decât o palmă,
0: da.
1: Între timp în ilustrații, în adevăratul sens, într-un format mult mai mare, dar fiecare ilustrație are multe ore în spate de muncă. Poate ni se pare că ne așezăm, luăm o foaie de hârtie și totul merge de la sine, dar înseamnă ore, câteodată zeci de ore de muncă.
0: Da, așa e. Cam fiecare ilustrație are în spate un minim de 15 ore de muncă. Nu am realizat cât de mult până când într-o zi m-a întrebat maică-mea, pentru că mă vedea făcând diferitele procese și m-a întrebat, dar nu poți să simplifici procesul? Nu, dacă vreau ca rezultatul final să fie ce vreau eu, ăștia sunt pașii pe care mi-am creat eu în proces. Eu lucrez în acuarelă, în stilou, încep cu schița aceea mică de care ziceai și tu, după care o schiță la dimensiunea reală, după care experimentez foarte mult cu culorile, apoi trec acea schiță în stilou pe hârtia de acuarelă cu o tabletă luminoasă, pentru că e o hârtie groasă de 300 de grame, e o hârtie texturată, exact ca și hârtia pe care sunt printate ilustrațiile mele. După care trebuie să lipesc acea hârtie de o placă foarte mare de lemn, să o lipesc foarte bine, să o spăl înainte, să o îmbăiez, cum îmi place mie să-i zic, apoi să o lipesc cu un scos special, să o las peste noapte să respire, să se întindă. A doua zi să acopăr personajele și creaturile și toate cele ca să pot realiza cerul. Dacă mergeți la expoziție, veți vedea că am un anumit tip de cer în ilustrații, așa un degradé de la închis la descris. Ei, numai cerul respectiv necesită cam 20 de straturi de culoare, de acuarelă, de apă, succesive, alteori fiind în pană de timp și încercând să pictez cerul de cel mai multe ori cât fiul meu doarme în timpul zilei, știind că se trezește la anumită oră, trebuia după fiecare strat să lasă să se așeze pigmentul din acuarelă, după care să dau cu fionul, să mi se usuce, să pot să aplic următorul strat și tot așa. După aceea mai sunt mulți alți pași, trebuie să dai jos guma care acoperă personajele, să le pictezi și pe ele, mai durează câteva zile, mai faci teste de culoare, greșești, o iei de la capăt, sunt ilustrații pe care le-am făcut de două ori, pentru că nu am fost mulțumită din prima și am vrut, chiar am vrut să văd exact viziunea pe care am avut-o în cap și atunci am reluat procesul de la zero, bucuroasă.
1: Deci nu ideea consumă cel mai mult timp, e cea mai simplă.
0: E cea mai simplă parte, execuția. E cea care te încearcă. Și faptul că niciodată la final, oricât de bine ai respectat pașii pe care ți-ai impus, rezultatul final nu va arăta niciodată 100% ca ideea din capul tău. Orice artist poate să-ți spun asta.
1: Da, dar totuși trebuie să fii foarte mulțumit de ce ai ieșit la final.
0: Da, trebuie să fii împăcat.
1: Să fii împăcat și proporțiile să stea așa cum
0: exact
1: trebuie. E o lucrare în expoziție dintre cele 16 expuse acum la Merții, fără cea de acasă, care e doar pentru tine, în care simți că ai pus poate cel mai mult din tine? Bine, în toate pui foarte mult, pentru că investești acest timp și...
0: Am trei lucrări în format mai mare de 30 pe 40 de centimetri, dintre care una, care până acum pare să fie favorita multora, e o lucrare cu trei flori care au la mijloc câte un ochi mare deschis și niște fluturi foarte ciudați care parcă dansează pe aceste flori. Și ilustrația asta am creat-o pentru fiul meu, era prin aprilie asta, chiar în apropiere de ziua lui. În perioada respectivă găsise la mine în dulap un halat cu flori, un kimono, de fapt, eu zic halata, e kimono, cu flori și cu mulți fluturi și a fost foarte încântat când a văzut toți acei fluturi. În fiecare zi îmi zicea butterflies, butterflies și atunci am vrut să fac ceva pentru el. Și așa a luat naștere și acolo am petrecut foarte, foarte mult timp să realizez fundalul acela perfecționist, așa să-i zic. Dar la fiecare am creat unele pentru că le-am vrut eu, am creat alte ilustrații cu gândul alte persoane, am creat o ilustrație care se cheamă As Above, So Below. Fiecare au o semnificație aparte pentru mine și desigur, unele îmi plac mai mult, altele mai puțin, sunt combinații de culori pe care am vrut să le încerc, sunt combinații care îmi plac, altele mai puțin. Deci, da.
1: Pentru cine vede expoziția acum și vrea să plece acasă cu una dintre acele ilustrații, spuneai tu că pe Deni Roșca, pe site-ul tău,
0: da,
1: pot să facă o comandă, dar aveți pot chiar pleca și cu originalul?
0: Originalele nu sunt de vânzare, nu sunt okay în punctul acela al carierei mele. În primul rând, au o semnificație mult prea mare pentru mine. Și în al doilea rând, să te poți despărți, chiar dacă ai putea emoțional să te desparți de un original, costul unui original este foarte mare și nu se justifică nici pentru mine, nici pentru persoana care... Dar reproducerile pe care le fac eu sunt 99% similare cu ilustrațiile originale. Mai aproape de atât nu se poate. Am lucrat, am testat foarte multe hârtii diferite de diferite cerneluri și modalități de printare, astfel încât chiar fac videouri pe Instagram și le arăt oamenilor. Ăsta e originalul, asta e ilustrația printată. Doar eu știu diferența și de cele mai multe ori pentru că ilustrația printată are o ramă albă în jurul ei. Other than that, nu ți-ai dat seama.
1: Și neavizații probabil că nu și-ar da seama oricum.
0: Cu siguranță nu.
1: Ce urmează pentru tine? Ziceam, până pe 22 august putem să vedem această expoziție. Ea se va încheia și după aceea lucrezi și la altceva?
0: Am câteva proiecte în plan. Uite, acum lucrez la o carte cu un prieten de-al meu american. Suntem prieteni de 10 ani de zile, el are 72 de ani. Ne-a unit o apreciere pentru literatură și pentru scriitorul american Bukowski și recent discutam noi despre cărți, poezii și toate cele. El are o arhivă impresionantă de poezii scrise de el, este un scriitor foarte bun și am dat eu ideea să publicăm ceva împreună, o carte cu lucrările sale, lucrările mele, ilustrații de ale mele alb-negru. Asta va fi oportunitate pentru mine să experimentez și cu ilustrația alb-negru.
1: Să renunț la culoare.
0: Să renunț la culoare, va fi greu, dar interesant în același timp. Și am câteva povești pentru copii scrise care așteaptă să fie aduse în forma finală. Sunt în limba engleză. Mai au nevoie de niște edits și trebuie să conturez personajele și lumile în care trăiesc aceste personaje. Cam asta mă așteaptă. Am zis că iau momentan o pauză de la ilustrația doar de dragul ilustrației și încep să mă focusez din nou un pic și pe partea de scris.
1: Se schimbă oarecum viziunea ta de scriitor odată cu experiența maternității? Adică, probabil că acele cărți pentru copii scrise anterior sunt cumva văzute diferit acum de tine, fiind mamă, știi? Și văzând, de fapt, cum reacționează copilul așa, one-on-one. Cum crezi că se schimbă acum, iată, stilul tău de a scrie?
0: Da, ai mare dreptate. S-a schimbat foarte mult pentru că citind alături de băiețelul meu pot să văd reacțiile sale, pot să văd cum înțelege el un text și imaginează-ți că noi citim povești nu doar șumii, care au peste 2000 de cuvinte. El are 2 ani, 2 ani și puțin. Majoritatea copiilor nu li se citesc povești atât de lungi la vârsta asta. Dar nu asta e ideea. Se schimbă, cred că procesul în sine de creație, momentan nu. Nu am observat să se schimbe modul în care scriu sau modul în care abordez o idee. Dar probabil când ajung la partea care ține de rescris și de editare, atunci trebuie să țin în cont și de faptul cum de paginarea cărții. Eu și la șumi am făcut singură paginarea, coperta absolut tot. Mă gândesc care sunt scenele pe care vreau să le ilustrez, ce anume vreau să arate ilustrația. Poate uneori ilustrația arată mai mult decât textul, poate alteori ilustrația se contrazice cu textul. Știi, sunt diferite forme. Odată ce gândești atât ca scriitor și ca ilustrator, e cumva mult mai complicat, dar în același timp ai mai multă libertate, dar în același timp parcă nu.
1: Pentru că zice, de fapt, tu te orientezi acum mai mult pe partea de scris, dar partea de ilustrator nu trece în plan secund, pentru că va merge mână în mână cu ceea
0: așa
1: ce scrii.
0: Este.
1: Și gândești următoarele cărți, de fapt, în paralel, cum
0: da,
1: trebuie să arate scrisul și cum trebuie să arate, de fapt, vizualul acelei povești.
0: Așa e, scrisul vine prima, întotdeauna.
1: Și restul în completare.
0: Exact.
1: Poți doar să ne dai câteva indicii despre ce vor fi viitoarele povești și dacă, uite, o să existe variante și în limba română?
0: Asta rămâne de văzut, nu depinde în totalitate doar de mine. Eu, în primul rând, vreau să intru pe piața din afară, din mai multe motive, unul dintre ele fiind faptul că îmi oferă o libertate artistică completă sau cât mai aproape de completă, un lucru pe care n-aș putea să-l zic dacă ar fi vorba să-mi public cărțile doar la noi. Ultima poveste pe care am scris-o are 2 ani și jumătate. La ea mă întorc acum, am altele mai vechi, dar asta e prima poveste pentru copii pe care am scris-o, la care mi-am pus un număr limită de cuvinte, pentru că poveștile care se publică acum, mai ales afară, dar și la noi, sunt foarte scurte. Și la început am fost foarte cumva supărată de chestia asta, că mi se părea că îmi limitează libertatea de exprimare. Dar pe măsură ce am început să caut povești bune, scurte, am descoperit că de fapt e o provocare pentru mine ca scriitoare să încerc să spun cât mai multe, în cât mai puține cuvinte și să folosesc cuvinte care să și sune frumos, destul de poetic pentru mine, să-mi placă ca și adult să citesc, dar în același timp să rezoneze și cu copiii cărora li se citesc sau citesc aceste povești.
1: Și să exprime exact ce trebuie, exact în cât mai puține trebuie. Cuvinte. Da,
0: da, exact ce trebuie. Asta e ușor, că tu decizi ce vrei să zici. Practic pornești cu o coală goală în fața ta sau cu un document gol. Dar povestea asta de care vă ziceam, ideea a venit tot în pandemie, stând pe balcon, noi stăm la etajul 11 și se vede turnul de apă din Iosefin și era liniște peste tot, pe străzi, și vedeam acel turn și îmi imaginam un personaj, o fetiță poate, care stă acolo și cumva nu are unde să plece, nu are pe cine să vadă, nu e blocat acolo din diferite motive, n-am să intru în prea multe detalii, și cum face ea să-și ia zborul și ce lume descoperă și ce descoperă despre ea și așa mai departe.
1: Da, uite că turnul de apă din Iosefin este deschis publicului.
0: Știu.
1: De exact o săptămână.
0: Chiar azi dimineața am văzut, da.
1: Și s-ar putea ca povestea asta să capete acum și mai multă amploare, să conteze și mai mult pentru timișoreni. De aia zic, poate în varianta în limba română, n-ar fi rău să apară pentru toți timișorenii să se bucure de ea. Poate,
0: da,
1: că limba engleză aduce anumite limitări, vreau să zic.
0: Da, da, sunt de acord.
1: Abia așteptăm să cunoaștem povestea asta și care ne aduce, iată, un strop de Timișoara mai aproape, pentru că ne place asta foarte tare.
0: Să știi că și în Șumii apare Casa Bruc, ai observat?
1: Da, da.
0: Și clădirile, când am lucrat cu Adela, ilustratoarea, i-am creat un document de mai bine de 3000 de cuvinte în care i-am spus pentru fiecare pagină exact ce vreau și printre acele notițe ea voia să creeze clădiri cum sunt în Tom și Jerry New York style, știi, skyscrapers. Și am zis, nu, hai să facem clădiri cum sunt în Timișoara, pentru că nu vezi asta în cărțile de copii. Eu vreau clădirile noastre din Timișoara și am trimis poze și a executat săraca.
1: Foarte faină povestea lui Șumi de descoperit și de către adulți, pentru că nu e rău să ne întoarcem la copilărie prin astfel de povești, iar atunci când o carte este scrisă în versuri, cu mult ritm, cu multă rimă, așa, simți că îți permiți să te mai joci din când în când. Și dacă nu o citești unui copil neapărat, ci o citești doar pentru tine. Ziceam că se găsește în continuare de cumpărat în librării. Dacă tot ajungem la Cărturești Merții să vedem expoziția Eyes Wide Open, să solicităm și cartea asta pentru copii. Denisa, tu o să mergi și o să lași și câteva autografe pe
0: așa
1: cărți acolo.
0: Da.
1: Așa că s-ar putea să fiți printre norocoșii care plecați acasă și cu un autograf al autoarei. Înainte de final, nu știu, cu ce să rămânem în gând, dacă vorbim despre munca ta, dar și despre universul ăsta pe care tu vrei să-l creezi în continuare, plin de culoare, de visare, de imaginație.
0: Mi-aș dori să inspire cumva oamenii să caute în ei ceea ce îi aduce mai aproape de adevăratul sine, ceea ce îi face fericiți cu adevărat, să nu ia viața atât de în serios, să fie mai jucăuș, să găsească timp pentru lucruri creative, că e vorba de scris, de citit, mersul pe bicicletă, cântatul la un instrument, orice ar fi, grădinăritul, să-și facă timp pentru lucrurile astea care ne hrănesc sufletul. Cred că avem mare nevoie de asta, în special în ziua de azi.
1: Așa să fie. Îți simt pumnii în tot ce urmează și abia aștept să mai povestim despre ce lucruri măreți ai mai creat.
0: Și eu, Andy, abia aștept să revin aici și sper cu multe, multe alte povești.
1: Eu mă bucur de fapt că ne-ai reamintit cât de important este să nu pierdem curiozitatea aia și imaginația, indiferent de vârstă. Pentru că avem tendința să le pierdem, să le lăsăm așa în plan secund, pentru că nu se mai cade la maturitate. Dar nu-i chiar așa.
0: Nu.
1: Păi așa să ne faci, să ne ții în priză mereu. Am avut

0: Acum ediție de West Side Story de astăzi și din această săptămână, dar ne reauzim și săptămâna viitoare de la 14:10 cu nouă ediție de West Side Story. Până atunci, numai bine, să aveți parte de o dupămasă cât se poate de răcoroasă și weekend fine. Ciao, ciao.
1: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
2: Ziua este ora 15. Pentru Ducodan, punctualitatea înseamnă să prețuiești timpul celuilalt.

Bun, stați așa puțin să ne adunăm puțin, să ne recompunem, pentru că am ajuns și la final de săptămână și adevărul e că mi-e destul de greu să mă concentrez, mai ales după niște zile atât de călduroase și de caniculare de-a dreptul. Astăzi s-a mai răcorit puțin, chiar dacă folosesc termenul cu oarece rezerve, dar totuși 35 de grade, nu e 41 de grade, aș zice, nu-i așa. Avem, da, la această oră 35-36 de grade Celsius, iar aerul va deveni ceva mai respirabil mâine și poi mâine, așadar profitați și trageți aer adânc în piept, pentru că urmează apoi iarăși câteva zile de caniculă și tot așa, da, vremea nu ne lasă să anticipăm următoarea mișcare, cel puțin în această lună lui august. The tide is high! Da, de la Blondie, asta ascultăm, Iasmina Mitrici. Sunt, vă salut, vă îmbrățișez, suntem în Casual Friday, este ultima călătorie a săptămânii și vestea bună e că la final ne așteaptă weekendul.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
2: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Explorarea planetei Marte nu înseamnă doar descoperiri, ci și o luptă continuă cu unul dintre cele mai dificile medii întâlnite vreodată de un vehicul construit de oameni. O fotografie publicată recent de NASA arată cât de mult a fost afectat roverul Curiosity după aproape 14 ani petrecuți pe Planeta Roșie. Imaginea surprinde una dintre roțile robotului, care prezintă fisuri adânci și porțiuni deformate în urma miilor de kilometri parcurși pe terenul accidentat al craterului Gale. Deși uzura este evidentă, roverul continuă să funcționeze și să transmită date științifice importante către Pământ, conform space.com. Curiosity a aterizat pe Marte pe 5 august 2012. De atunci, vehiculul robotic a parcurs peste 32 de kilometri prin craterul Gale, o regiune aleasă pentru potențialul său de a păstra urme ale unui mediu care, în trecutul îndepărtat, ar fi putut susține viață microbiană. Inginerii de la Jet Propulsion Laboratory verifică periodic starea roților folosind camerele instalate pe rover. Deși imaginele pot părea îngrijorătoare la prima vedere, NASA a precizat că încă din 2024 că roțile lui Curiosity rezistă surprinzător de bine, chiar dacă au fost expuse unor dintre cele mai dure condiții întâlnite pe Marte. Bob Sinclair, Love Generation, avem mai departe. Esminea sunt, vă mai salut și mă îmbrățișez date de la bordul expresului de Timișoara. Călătoria din Casual Friday ce ne aduce direct în brațele weekendului.

0: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Anforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
1: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta. Vara e aici. IKEA.

Că postăm ultimul bilet cu reducere al săptămânii. Inspectoratul Școlar Județean Timiș a publicat marți rezultatele finale ale concursului național de titularizare după soluționarea contestațiilor. Din cei peste 1400 de candidați care au susținut examenul de titularizare, peste 750 au obținut cel puțin nota 7, ceea ce reprezintă 50,74% din total. Înainte de contestații, procentul era de 46,43%, astfel că numărul candidaților eligibili pentru titularizare a crescut cu 64%. Totodată, 530 de candidați au obținut note între 5 și 6,99, care permit ocuparea unui post pe o perioadă determinată, suplinire, iar 201 candidați, un procentaj de 13,55%, au rămas cu note sub 5. În județul Timiș au fost acordate 2 note de 10. Acestea au fost obținute la disciplinele limba și literatura germană maternă, limba și literatura română și universală pentru copii, pedagogie preșcolară și metodica predării în învățământul preșcolar, în limba germană maternă și limba română, și limba și literatura română și matematică, elemente de pedagogie școlară și metodica predării în învățământul primar în limba română. Repartizarea candidaților pe posturi didactice vacante pentru angajare pe o perioadă nedeterminată va avea loc în ședințe publice organizate de inspectoratele școlare în perioada 5-6 august, potrivit calendarului Ministerului Educației. Van Halen, Love Walks In, ascultă mai departe, imediat primim Remember hitul de azi.

Remember, hitul de astăzi este Voyage Voyage, piesă cântăreței franceze Claudie Frischmann-Trop, cunoscută sub numele de scenă Desireless și lansat ca prim single de pe albumul de studio François din 1986. Interpretată în întregime în limba franceză, piesa a spart barierele de limbă prin pozițiile ocupate în topurile internaționale, unde s-a bucurat de succes. Piesa synth-pop a fost interpretată și de Aerial Duo Wink în 1993, dar și de Kate Ryan, care a inclus-o pe albumul său Free. Ascultăm așadar Voyage Voyage de la Desireless, este Remember Hits-ul de azi.

0: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
1: Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
2: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
3: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Telvecchio, un cadru elegant și intim, dinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Telvecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Telvecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336. Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
4: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
3: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
4: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
3: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
4: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
5: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
6: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine? Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
7: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

Și uite, așa am ajuns la finalul primei ore pe care o petrecem împreună în Casual Friday în Expressul de Timișoara. Așadar a răsosit momentul să vedem cine este sărbătoritul de la categoria neștiuții de astăzi. Pe 7 august îl celebrăm pe Ralph Johnson Bunch. A fost un politolog și diplomat american care a primit premiul Nobel pentru pace în 1950 pentru medierea sa de la sfârșitul anilor 40 în conflictul arabo-israelian. Este primul laureat al premiului Nobel de culoare și prima persoană de origine africană care a primit premiul Nobel. A fost implicat în formarea și administrarea timpurii Organizației Națiunilor Unite, ocupând funcția de subsecretar general și pentru scurt timp secretar general interimar, și a jucat un rol major atât în procesul de decolonizare cât și în numeroase operațiuni de menținere a păcii ale ONU. Bunch a făcut parte din delegația Statelor Unite atât la conferința Dumbarton Oaks din 1944, cât și la conferința Națiunilor Unite privind Organizația Internațională din 1945, care a redactat Carta ONU. Iar în cele 6 minute până la fix, hai să mai ascultăm împreună o piesă sau două. Love Me Back to Life de la Celine Dion curge chiar acum prin difuzoare pentru voi să vă răcorească puțin sufletul. Hai că s-a mai răcorit puțin de tot așa pe afară și parcă putem să ne bucurăm din nou de vară, cel puțin pentru o perioadă. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez și ca de obicei vă aștept după fix în ora de vârf.

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. Universitatea Politehnică Timișoara a primit vizita unei delegații din Japonia participante la programul

domeniu, fondurile actuale sunt aproape epuizate, iar împărțirea acestora către mai multe servicii și cabinete ar putea lăsa unele unități fără bani încă din primele zile ale lunii. Cele mai afectate ar putea fi cabinetele din mediul rural și din orașele mici. Stomatologii cer suplimentarea bugetului pentru servicii dentare și finanțarea separată a cabinetelor din spitale, fără diminuarea fondurilor destinate cabinetelor din comunități. Peste 3300 de candidați din afara Uniunii Europene au ales UVT pentru studii în acest an, de peste două ori mai mulți față de 2025. Universitatea anunță că a primit 3332 de candidaturi din 83 de țări, cele mai multe provenind din Asia de Sud-Est, Africa și America Latină. Printre cele mai căutate domenii se numără informatica, științele economice și psihologia, dar și programele din zona tehnologiilor emergente, unele oferind posibilitatea obținerii unei diplome duble în colaborare cu universități europene. UVT acordă în acest an și 30 de burse pentru candidați internaționali cu rezultate academice deosebite sau aflați în situații socio-economice dificile. Mulți copii ai căror părinți lucrează în străinătate își doresc întoarcerea acestora acasă. Un sondaj realizat de Salvați Copiii România arată că 58% dintre copiii incluși în studiu spun că și-ar dori ca părinții să revină în țară. Datele arată că în momentele dificile, 44% dintre copii apelează mai întâi la părinți, chiar dacă aceștia sunt plecați peste hotare. În același timp, 35% spun că au fost tratați diferit la școală din cauza absenței părinților, iar cei mai mulți dintre aceștia afirmă că au trecut prin glume sau comportamente neplăcute. Sondajul a fost realizat în rândul copiilor beneficiari ai programelor Salvați Copiii printr-un proiect finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Traseul tematic Cetatea Bănița a fost inaugurat în județul Hunedoara. Traseul traversează cheile Băniței, are o lungime de 0,57 de kilometri cu o diferență de nivel de 104 metri și un grad de dificultate mediu, iar sosirea este la cetatea dacică Bănița. Traseul poate fi parcurs în aproximativ 40 de minute. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

S-au tot zis multe despre Nickelback. Chiar formația și-a luat foarte mult hate la un moment dat, dar nu mai știu exact de ce, dar mie mi se pare pe nedrept, pentru că au piese chiar faine, faine. Photograph, iată pe cea pe care tocmai am ascultat-o, mi se pare că e dovadă clară că băieții ăștia au ceva de zis și intenționat am ascultat piesa din nou cu căștile pe urechi, pentru că, mai știți, v-am spus eu că există un mic efect la finalul piesei pe care l-auziți doar dacă ascultați la căști. Poate încercați asta mai târziu și o să vă surprindă cu siguranță plăcut acel efect. S-a făcut 16:13, am intrat în ora de vârf. Lucrările la Arena Eroi Timișoarei din Calea Buziașului au ajuns în stadiu de aproximativ 85%. Canicul a afectat o parte a lucrărilor, cea de montare a acoperișului, dar cei aproximativ 70 de muncitori de pe șantier au continuat lucrările. Pe total, potrivit estimărilor, lucrările sunt finalizate în proporție de 85%. Termenul de finalizare al terenului este datat de 4 decembrie, însă există optimism că recepția și omologarea vor putea începe mult mai repede, având în vedere ritmul de pe șantier. Murrayhead, One Night in Bangkok, ascultăm mai departe. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez și mergem mai departe pentru că ne așteaptă weekendul.

0: reparare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara! Are you
4: ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.

DC Studios a lansat primul trailer complet pentru Clayface, potrivit publicației internaționale Ars Technica. Imaginile pun accentul pe mutilare, experimente medicale și degradarea fizică a personajului principal. Clayface face parte din capitolul Gods and Monsters al noului univers DC, construit de James Gunn și Peter Safran. Tom Rice Harris îl interpretează pe Matt Hagen. Personajul este un tânăr din Gotham care reușește să ajungă vedetă la Hollywood. Ascensiunea sa se oprește însă brutal. Mike Flanagan, regizorul cunoscut pentru The Haunting of Hill House, Midnight Mass și Doctor Sleep, s-a inspirat din episodul Fear of Clay al serialului animat Batman. Flanagan a părăsit regia din cauza programului încărcat, iar scenariul său a fost păstrat. Distribuția îi mai include pe Max Minghella în rolul detectivului din Gotham și Eddie Marson, David Denchik, Francesca Corny, Ruby Sear și Will Cobham apar în roluri care încă nu au fost dezvăluite. Katie Melua, 9 Million Bicycles, ascultăm imediat, luăm pulsul traficului.

0: Info Trafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Circulația unor mijloace de transport din Timișoara va fi modificată între 10 și 13 august din cauza lucrărilor la carosabil de pe Calea Martirilor, pe tronsonul dintre Bulevardul Liviu Rebreanu și strada Dr. Ion Mureșan. Societatea de Transport Public Timișoara anunță că liniile de troleibuz 15 și 16, precum și autobuzul Express 3, vor circula pe trasee deviate pe durata restricțiilor. Modificările vizează atât sensul de mers spre centru, cât și returul în funcție de fiecare linie. Călătorii sunt sfătuiți să consulte traseele actualizate și să-și planifice din timp deplasările. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță că din 31 august va fi implementat sistemul de tarifare rutieră electronică din România, împreună cu sistemul TOLRO, destinat vehiculelor de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone. CNAIR precizează însă că această dată marchează doar punerea în funcțiune a infrastructurii tehnice. Aplicarea efectivă a tarifelor de rovinetă și TOLRO va începe din 1 octombrie anul acesta, conform prevederilor legale. Totodată, de la 15 ianuarie 2027, sistemul românesc de taxare rutieră va deveni interoperabil cu sistemele similare din statele membre ale Uniunii Europene prin Serviciul European de Taxare Rutieră.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei Capia Origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
5: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
6: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, panizări, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
7: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
8: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
9: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
10: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
8: havle-lift.ro pentru o viață fără bariere.
11: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Hai să vedem cu ce ne ocupăm timpul liber din această seară. Avem la Galeria 5 la 18 de Aesthetics of Silence. La, tot acolo de la 19 va fi și un performance în cadrul de Aesthetics of Silence. La Centrul Multifuncțional Bastion continuă Festivalul de Film Românesc Retreat Vama Veche 2024 în regia lui Petre Năstase de la ora 20:30 de minute. Tot acolo găsiți și expoziții de tot felul, de la expoziția de pictură și sculptură Sens până la cea colectivă Steps to Your Heart și Umbrele strămoșilor uitați. Paradisul de după colț este o expoziție ce vă așteaptă la Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș. Cu multe alte expoziții vă așteaptă și Muzeul Național de Artă din Timișoara, la fel și Muzeul Național al Banatului și Muzeul Satului Bănățean din Timișoara, dar găsim expoziții permanente și la Memorialul Revoluției. Filme vedem în această seară la Cinema Studio la ora 19, Ultimul Viking, la studio pe terasă de la 21:30 de minute. Avem De Capul Nostru și un drive-in cinema la Owner de la ora 21:30 de minute. Asta a fost pentru această seară. Ceva mai puține evenimente decât poate ne-am fi obișnuit, dar eu zic că merităm așa să luăm ușor încet, pentru că până să ne dăm seama, ne va fi din nou foarte greu să ne hotărâm unde ne oprim diseară.

0: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
1: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
0: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
2: E timpul de decolare.
3: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
2: Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings, the heart of Romania.
5: Are you ready?
6: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
2: Zbâr la tine!
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
0: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
7: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
0: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
7: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
8: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.

Iar la finalul orei de vârf, cum ne-am obișnuit, facem și puțin small talk. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, până mâine dimineață, județele Timiș și Arad se vor afla sub cod portocaliu de caniculă. Dar știți cum spunem noi românii, mai rău să nu fie, așadar măcar nu este cod roșu. Iar puțin mai respirabil, așa zice, meteorologia anunță totuși un val de căldură persistent și intens, cu temperaturi maxime cuprinse între 35 și 39 de grade Celsius. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. În plus, fiarii restrânse, noaptea va fi tropicală cu minime de 20 până 22 de grade Celsius. Pe lângă caniculă, vremea va deveni stabilă în cursul zilei de astăzi, între orele 12 și 23, județele Bihor, Arad, Timiș, Hunedoara și Caraș-Severin intră sub cod galben de instabilitate atmosferică. Totuși, în același interval, cea mai mare parte a zonelor montane din județele Bihor, Arad, Timiș și Hunedoara se aflește sub cod portocaliu de furtuni puternice. Canicula va continua și sâmbătă 8 august, între orele 10 și 21, județele Arad, Timiș și Caraș-Severin vor rămâne sub cod galben cu temperaturi ridicate. Maximele vor atinge 35-36 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi ridicat. Chiar acum, la această oră, avem 37 de grade Celsius, dar se arată și ceva furtuni la orizont, începând cu ora 20. Cel puțin pentru o parte dintre noi, probabil că unii dintre voi ați simțit că v-am amăgit puțin cu ploaia de ieri, dar mi-au confirmat niște oameni că au văzut câțiva stropi de ploaie, așadar poate avem noroc și plouă puțin cel mai mult astăzi, să se răcurească așa puțin cât se poate. Rolling Stones, Angie, ascultăm împreună până la fix. Ne auzim după fix pe ultima sută de metri. Iasmina Mitrici sunt. Vă salut!

Bohemian Rhapsody de la Queen am ascultat la începutul orei 17. Uite, așa am intrat și pe ultima 100 de metri a navetei noastre bănățene, care ne va duce încet, încet și în pragul weekendului. Universitatea Politehnică organizează prin centrul Jutsu, la inițiativa Camelii Nakagawara, al treilea festival japonez de vară Natsumatsuri, în perioada 23 august 30 august la Timișoara. Festivalul se deschide pe 23 august la ora 20:30 de minute în curtea centrului de proiecte cu un spectacol în premieră la Timișoara, în interpretarea maestrului Senju Einocho. Programul ce include piesele, instrumentul tradițional shamisen și celebrul dans al leului din teatrul Kabuki, care potrivit tradiției japoneze aduce binecuvântare celor care îl privesc. Pe 24 august, 12:30, are loc vernisajul expoziției Natsu, periplul de vară în Japonia, la Galeria 5 a Centrului de Proiecte. Tot pe 24 august, dar de la 20:30 de minute, are loc în al doilea spectacol de shamisen și dans tradițional japonez cu maestrul Senju Einocho, urmat de un atelier deschis publicului în care participanții vor învăța un dans al vestitelor Maiko, adică geișele tinere, și dansul comunitar Bon Otori. Cama Bantu, ascultă mai departe. Yasmina, sunt, vă mai salut și vă mai îmbrățișez odată. Vă conduc încet, încet înspre finalul de săptămână.

0: Are you ready?
1: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
2: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg, apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS.
4: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
5: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
6: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, card tahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256215005.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

ultima recomandare de carte din vagonul de lectură de la final de săptămână, bineînțeles. Este tot parte din tema noastră a călătoriilor, de toate felurile, pe care o vom marca în această lună, alături de autori bănățeni și timișoreni. Fiecare luni, cred că rămânem cu ziua de luni, vom avea câte o recomandare de carte de autori bănățeni și timișoreni. Iar pentru astăzi avem ceva legat de călătorii. Incredibilul pelerinaj al lui Harold Fry de Rachel Joyce. Tulburat de scrisoarea de rămas bun primită de la Queenie Hennessy, o fostă colegă de serviciu pe care nu o mai văzuse de 20 de ani, Harold Fry, un pensionar dintr-un mic oraș din sudul Angliei, iese să pună la poștă câteva rânduri de răspuns. Dintr-un impuls irezistibil și necugetat, pornește însă pe jos spre spitalul unde este internată Queenie, convins că aceasta va avea puterea să rămână în viață până la sosirea lui. Fără ghete de drumeție, hartă sau telefon, Harold Fry își începe neobișnuitul pelerinaj, preț de 800 de kilometri, cu credința că prietena lui va continua să trăiască atâta timp cât el continuă să meargă. Timp de 87 de zile traversează Anglia de la nord la sud, purtându-și crucea ratării și a greșelilor din trecut în speranța izbăvirii. Ca orice pelerin al căutării de sine, Harold Fry de la începutul romanului nu este același cu Harold Fry de la sfârșitul lui. Și ce să vedeți, este o recomandare de carte care vine la pachet și cu ecranizare, The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry, după cartea cu același nume, regizat de Harry MacDonald și cu o distribuție tare, tare faină, Jim Broadbent în rolul lui Harold Fry, Penelope Wilton, minunată de Penelope Wilton în rolul lui Maureen Fry, și mai avem și pe Earl Cave, Linda Bassett, Naomi Whitner și Claire Rushbrook, dar și mulți alți actori faini. Așadar, după ce citiți cartea, poate vedeți și ecranizarea din 2023. Este vorba despre incredibilul pelerinaj al lui Harold Fry de Rachel Joyce și punem semnul de carte până săptămâna viitoare.

0: părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. YES Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt.

Facem un ultim pas la stația de sănătate. Începând din 17 august, de la ora 10, cuplurile și femeile singure care vor să beneficieze de sprijin financiar pentru fertilizare in vitro se vor putea înscrie la programul FIV 2026. Ministerul Muncii a anunțat că înscrierile în programul social de susținere a cuplurilor și femeilor singure pentru creșterea natalității, ediția din 2026, începe pe 17 august și se desfășoară până pe 15 noiembrie. Dosarele vor putea fi depuse doar online prin intermediul platformei app-comunitate.ro, care va deveni activă la momentul deschiderii perioadei de înscriere. Pot solicita sprijin financiar cuplurile căsătorite sau necăsătorite, precum și femeile singure, dacă îndeplinesc toate condițiile de eligibilitate prevăzute în program. Mai precis, cel puțin unul dintre membrii cuplului sau femeia singură să fie cetățean român și să aibă domiciliul în România. Solicitanții să fie asigurați în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Procedura FIV să fie efectuată într-o unitate medicală din România, publică sau privată, parteneră în program. Femeia solicitantă să aibă între 24 și 42 de ani împliniți la data depunerii dosarului. Toate aceste condiții trebuie îndeplinite simultan. Michael Jackson, Black or White, ascultăm în curând, ne despărțim.

0: oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboși, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
4: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
5: E timpul de decolare!
6: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
7: Anima Wings, the heart of Romania.
8: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
9: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.

Și un ultim eco-checkpoint pe plaje de la Camboaz la Northumberland până la Seaburn în Wearside. Până la 2000 de voluntari dedicați au cernut cu meticulozitate nisipul pentru a găsi mici pelete de plastic de mărimea unui bob de linte. Peletele numite și Nardles sunt aduse de valuri pe plajă după ce o coliziune a unei nave pe 19 iulie în portul Tyne Sound Shields a dus la vărsarea în apă a unui miliard de pelete. Activiștii estimează că au fost până la 25 de tone. Devărsarea a stârnit furie și proteste, iar primarul din North East, Kim McGuinness, a promis că se va asigura că oamenii contribuie la ceea ce a numit urgență de poluare. De la coliziune, nodulele au fost aduse de valuri pe numeroase plaje din North East. Cu ajutorul WhatsApp și al rețelelor de socializare există acum o armată organizată de voluntari care se adună pe plaje dimineața și seara pentru a ajuta la curățenie. Nodulii sunt niște pelete minuscule de plastic în formă de disc, care servesc de materie primă pentru fabricarea majorității produselor din plastic. Animalele pot confunda ușor cu alimente, ceea ce poate duce la consecințe mortale, spun activiștii. Organizația caritabilă de mediu Ferda, care lucrează pentru a pune capăt poluării cu plastic și substanțe chimice, afirmă că Nardles reprezintă o problemă globală. Anul trecut au găsit Nardles de plastic în 84% din siturile de interes științific special din Marea Britanie. Mai multe informații găsiți pe The Guardian. 4 minute până la fix și până când primim știrile orei de la Iulian Casian. Și a sosit momentul, practic, să ne despărțim drumurile, dar nu de tot, ci până săptămâna viitoare, când vom avea parte de o nouă serie de navete bănățene. Până atunci, vă las mai departe pe mâini bune, cu muzica de suflet. Money for Nothing de la Dire Straits. Eu spun Mitrici, sunt, vă salut, vă îmbrățișez și mă bucur așa de mult să vă spun că vine weekendul. Ciao, ciao!

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 18. La Timișoara va avea loc în perioada 12-14 septembrie școala de vară de microbiologie medicală, instruirea formatorilor, principii de bază în administrarea diagnosticului. Evenimentul este organizat sub egida Societății Române de Microbiologie a Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara și a Societății Europene de Microbiologie Clinică și Boli Infecțioase. Școala de vară dispune de doar 30 de locuri, iar participarea este contracost. Cei interesați se pot înscrie până pe 23 august. Evenimentul se adresează profesioniștilor din domeniul microbiologiei medicale și urmărește dezvoltarea competențelor în diagnosticul microbiologic și utilizarea responsabilă a testelor de laborator. O nouă metodă de fraudă online denumită ClickFix este semnalată de Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Atacatorii folosesc pagini false care imită servicii cunoscute precum Google sau Cloudflare și îi păcălesc pe utilizatori să creadă că trebuie să treacă un test de verificare, nu sunt robot. În realitate, victimele sunt convinse să apese anumite combinații de taste prin care pot instala fără să știe programe malițioase ce pot fura date personale și informații financiare. Specialiștii atrag atenția că un test CAPTCHA real nu solicită niciodată comenzi în ferestrele sistemului sau introducerea unor coduri. Dacă ați accesat un astfel de link, este recomandată deconectarea imediată de la internet, scanarea dispozitivului cu un antivirus și schimbarea parolelor de pe un aparat sigur. Ministerul Finanțelor a lansat o nouă ediție a programului Fidelis, prin care românii pot investi în titluri de stat. Programul este disponibil până pe 14 august și oferă dobânzi de până la 7,5% pentru titlurile în lei și până la 6,3% pentru cele în euro. Pentru donatorii de sânge este disponibilă o tranșă specială cu dobândă de 7,3% în lei pe o perioadă de 2 ani, precum și o tranșă în euro cu maturitate de

0: Socială a municipiului Timișoara a lansat cea de-a treia ediție a campaniei Un ghiozdan pentru fiecare, prin care își propune să ajute peste 150 de copii din medii vulnerabile să înceapă noul an școlar cu ghiozdane și rechizite noi. Campania se desfășoară în perioada 7 august 7 septembrie, iar donațiile pot fi aduse zilnic între orele 8 și 20 la sediul Serviciului Reziliență și Mobilitate Comunitară de pe Bulevardul General Ion Dragalina, numerele 3842. Pot fi donate ghiozdane complet echipate sau rechizite individuale destinate elevilor din toate ciclurile de învățământ. Materialele colectate vor ajunge la copiii din centrele de zi și la cei aflați în evidența Direcției de Asistență Socială. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
2: Fiecare stradă, fiecare trotuar, fiecare colț de oraș merită să strălucească.
3: Salut! Salubrizare Timișoara are grijă de peste 60.000 de hectare din oraș. Curățăm, spălăm, stropim și dezăpezim sector cu sector.
2: Timișoara curată începe cu Salut, pas cu pas, zi de zi.
3: Salut! Curățenie la superlativ!
4: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
5: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară, gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Pentru ser de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, ser de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
2: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta, în Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
5: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. West City Radio. Timișoara 88,8.

0: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în dichis bănățean.
1: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
2: Luna, hai!
1: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa DuoVet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregătit.ro.

West City Radio, un radio pentru Timișoara. Scapă

0: e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Are you ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-teme.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine! West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

Bun găsit, vă prezint știrile orei 20. Mulți copii ai căror părinți lucrează în străinătate își doresc întoarcerea acestora acasă. Un sondaj realizat de Salvați Copiii România arată că 58% dintre copiii incluși în studiu spun că și-ar dori ca părinții să revină în țară. Datele arată că în momentele dificile, 44% dintre copii apelează mai întâi la părinți, chiar dacă aceștia sunt plecați peste hotare. În același timp, 35% spun că au fost tratați diferit la școală din cauza absenței părinților, iar cei mai mulți dintre aceștia afirmă că au trecut prin glume sau comportamente neplăcute. Sondajul a fost realizat în rândul copiilor beneficiari ai programelor Salvați Copii printr-un proiect finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Traseul tematic Cetatea Bănița a fost inaugurat în județul Hunedoara. Traseul traversează cheile Băniței, are o lungime de 0,57 de kilometri cu o diferență de nivel de 104 metri și un grad de dificultate mediu, iar sosirea este la cetatea dacică Bănița. Traseul poate fi parcurs în aproximativ 40 de minute. Universitatea Politehnică Timișoara a primit vizita unei delegații din Japonia participante la Programul Internațional de Schimb Cultural și Educațional, REC. UPT este singura universitate din România inclusă în itinerariul delegației care mai cuprinde Timișoara, Craiova, Oradea și București. În cadrul întâlnirii, reprezentanții universității și cei ai delegației au discutat despre colaborările internaționale, educația interculturală și relațiile dintre România și Japonia. Din delegație fac parte și 3 elevi de liceu desemnați ambasadorii României, care vor promova în Japonia experiențele trăite în țara noastră. Vizita face parte din programul REC, un proiect de schimb internațional dedicat tinerilor care urmărește dezvoltarea dialogului intercultural și consolidarea legăturilor educaționale dintre cele două țări. Avertisment din partea stomatologilor privind finanțarea serviciilor dentare decontate de stat. Reprezentanții cabinetelor spun că extinderea listei de servicii acoperite de Casa Națională de Asigurări de Sănătate fără un buget suplimentar ar putea reduce accesul pacienților la tratamente gratuite. Potrivit patronatului din domeniu, fondurile actuale sunt aproape epuizate, iar împărțirea acestora către mai multe servicii și cabinete ar putea lăsa unele unități fără bani încă din primele zile ale lunii. Cele mai afectate ar putea fi cabinetele din mediul rural și din orașele mici. Stomatologii cer suplimentarea bugetului pentru servicii dentare și finanțarea separată a cabinetelor din spitale, fără diminuarea fondurilor destinate cabinetelor din comunități. Peste 3300 de candidați din afara Uniunii Europene au ales UVT pentru studii în acest an, de peste două ori mai mulți față de 2025. Universitatea anunță că a primit 3332 de candidaturi din 83 de țări, cele mai multe provenind din Asia de Sud-Est, Africa și America Latină. Printre cele mai căutate domenii se numără informatica, științele economice și psihologia, dar și programele din zona tehnologiilor emergente, unele oferind posibilitatea obținerii unei diplome duble în colaborare cu universități europene. UVT acordă în acest an și 30 de burse pentru candidați internaționali cu rezultate academice deosebite sau aflați în situații socioeconomice dificile. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 21. Pentru Ducodan, experiența începe atunci când înveți din orice greșeală.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Je t'attendrai, mon amour.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Bună seara! Este ora 22. Pentru Ducodan, fiecare zi se încheie cu speranța unui mâine mai bun. Rămâneți în continuare în compania muzicii de suflet.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.